Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argitu da.
3: Vale, argita garbi. Argumentazio horren kontra ez dituzu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoa.

0: Spoiler! Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeki zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego, ego. Baina, txoi, zatikan egun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo, beaz.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda!
5: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka
2: Boom. Shakalaka Boom Boom Boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimartze taketakilikik txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sex

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: ospatzeko kanta bat entzuten zabiltza. Bastilen arrakastarik handienetariko bat, 2019an kaleratu zuena. Joy, ondo pasatu, divertitu, hori da kanta honek kontatzen duena. Gauza polita, egoizeko bederazitako seinale entzun duzu, kanta honekin hasi dugu eguna, ordu musikal berria, eta ze gehiago eskatu dezakegu. Agian oporrak, bueno, hori izan daiteke gauza bat. Baina esango dizute gure alde hementxe musika dugula, eta bi ordu izango naizela hementxe zurekin batera, goizeko 11 arte, igande goizan musikatzen, eh? Beraz, oraintxe bertan piztu baldin bagaituzu, ba, jakin nik ere esnatze lanak egingo dituala, gutxinaka, gutxinaka. Baina esan bezala, musika gure alde izango dugu. Beraz, zugu aitzakiari, kongietorri gurera.
1: Sara Alonsorekin.

ez dakigu osondo nola egiten duen, dakiguna da... Ba, burmuin brillantea duela honelako gauzak sorteko Kevin Parkerrek Tame Impala entzuten zabiltza. Bere azkeneko albumetik atera dugu Dracula, baina kasu honetan bertsio eraberritu bat oparitu dugu Black Pinkeko Jennyrekin. Eta beste gutxu bat eman dio Dracula izeneko ni, eh?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta

0: Sara Alonsorekin.
1: Ba beste pauso bat gehiago materagoaz, Dominic Faik aipatzen baizut, agian izena ezaguna egiten zaizu, hemendik asko entzuten gabiltzalako azken aldian, baina espalditik ere fitxatu genuen, eta orain bere momenturik gozoenetariko batean dagoen, elako kantei esker, White Keys.

0: udak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira, fresh.
1: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera, dira,

Enke unda larogeita biren klasiko bat 2005eko kantata entzun duzun What's My Age Again? Hau hitentzako saioan sartu genezaken, baina pixkat aurreratuko gara. Hori bai gaur arratsaldean honelako hit gehiago entzuteko aukera izango duzu.

Eta beste pauso bat gehiago materagoaz. Igande goiza musikatzen gabiltza, momentuko kanta der batzukin, momentuko artista batzukin, eta horietako baten bilagoaz, baladak egiten ezagutu genuelako Atlantako tipo hau, eta orain beste onelakoak egiten ditu, that is

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino.

0: Barbie pelikularako sortu zuen entzuten zabiltzan kanta hau Dua Lipa handia, Dance the Night du izena honek, eta egia esan hau entzun eta moda pasarela batean egongo bagina moduan sentitzen gara, eh?
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Igande goiza musikatzen gabiltza. Eta Britania handian jarraituko dugu, eh? Harry Stylesen munduan sartzerakoaz, badakizu bere disko berria momentu honetan, aurkezten dabilela. Orain arte egindako diskorik esperimentalena dela esan genezake. Eta momentu honetan, Wembleyko agertoki erraldoian erresidentzia musikal bat egiten dabil, kontzertu askorekin. Gainera, bere kontzertutara doan joateko sistema bat jarri duela, enpresa baten bitartez, ikastetxeetan eraberritzen lanak egiten baldin badituzu, ikastetxe batzutan eraberritzen lanak egiten badituzu, eta lan komunitario batzuk egiten baldin badituzu, doan sartu zaitezke bere kontzertutara.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

folk artistaren kanta handienetariko bat entzuten zabiltza, 2009 egin dugu salto, hau ere hiten kutsatxuan sartu genezakean pieza da. Emakume honentzat ez dira urteak igarotzen, azan olako showak eskaintzen dituen, orain musika lentan ere badabil, Jota Zulanean, eta hau, esan bezala 2009 oparitu zigun pieza horietako bat.

0: Ba, ordu musika lau borobiltzeragoaz. 2017-an egingo dugu salto 9 urte atzera Alessia Cara, Khalid eta Logiken arteko pieza entzuteko eta Alessia Cara aipatuta esango dizute duela gutxi disko bat kaleratu zuela bere azken 10 urtetako kantarik onenekin, baina modu eraberrituan. Hori bai, hau ez dago diskorren barruan, eh?
1: I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo!

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta arainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
3: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Euskal musika gintzako ere sergi bat entzuten zabiltza zalantzari gabe, ibilbe diren kanta ederrenetariko bat, nire ustetan behintzat bai? 2021ko kanta da, eta esango dizut, azken aldian hibernatzen ibili direla kanta berriak sortzen, gauza berriak egiten, eta udazkenean guzti horrek argia ikusiko du, edo behintzat zerbait ezagutuko dugu ibilbe diren eskutik, udazkenean esan bezala. Goizeko amarretako seinalea entzun berri duzu, igandea musikatzen gabiltza, ekaina maitzen dabiltze, ekainako 28 ditu gaur, eta, ei, bai, ja, konturatu orduko, datorren astean ja, uztailan sartuko gara, opor giroan, eta konturatu orduko berriz ere iraila. Beraz, abiadura horretan bizi garenez, edo sentsazio hori dugunez askotan, ba, hori pixkat moteltzeko kanta batzuk ekarri ditut. Pixkat errevoluzioak jaisteko asteburua da, igandea da, eta igandeak batzutan behar du. Batzutan edo ia gehienetan behar du errevoluzioak jaistea. Beraz, 11 arte hementxe izango nauzu errevoluzio guzti horiek jaisten, eta konpainia pixkat egiten gustu ondiz gainera, eh? Ongi etorri!
1: Zut nahi duzu musika guztia, Sara Alonsorekin.

Bizitzaren errevoluzioak jeisteko kantak entzungo dituzula esan dizut duela minutu batzuk, baina agian nostalgia pixkatere sentituko duzu, eh? Arratsaldean hit eta klasikoen tartea izango duzu, bostetatik zortziretara, baina pixkat aurreratuko gara. Eta 2009ko kanta hau entzungo dugu, eh? Firelight hementxe gaztean.

Ba, Iruña aldera goaz, burutiken munduan sartera zoaz, atzo asteazun izan ziren, iragarritako kontzertuen askena eskaintzen, asteazun, imaginatzen dugu, udan kontzertu duren bat gehiago emango dutela, eta haien Instagramari adi egongo gara, eh? Ipuñak izeneko disko aurkezten dabiltzatelako momentu honetan, eta disko horretan elkarlan aurkituko duzu. Nogen boskotearekin batera, Ipuñak.

0: gudak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira Fresh.

0: Sara Alonsorekin.
1: Igande goiza musikatzen gabiltza. Rosaliaren Lux munduan sartzera zoaz. Zenbat eman digun hitz egiteko diskonek, eh? Ba begira hau diskotik at atera zuen kanta da. Sekretupean mantendu duen Foco Rani Rosalia.
2: Solté la

da Bermioko izarretako bat, Isa Sakara Handiaren berrian antzuten zabiltza. Golazte batzuk plazaratu zuen kalentura izeneko hau eta aste honetan izan dugun beroarekin. Bat egiteko kanta, proposa da, Jone Arriola, zinema zuzendariak egin dio bideoklipa, edo zuzendu dio bideoklipa, eta oraindik ikusi ez baldin baduzu, ez dakit zertan zabiltzan, ze kombo perfektua egin dute, kalentura Isa Sakararen eskutik.

0: Bala modako enbilakoaz, Burgosera egingo dugu bidaiatxo bat, bidaia azkar bat, Juan eta etorri. Gero segituan itzuleko gara Euskal Herrira. Hau da Haien San Felices diskotik atera duguna. No te necesito para ser feliz.
1: He buceado en océanos de indiferencia.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

Ordu musikala uburo giltzeragoaz, azkeneko minutuak betetzeragoaz, eta Janus Lesterren munduan emango ditugu. Hori bai, ezin gara aste honetan iragarri dituen kontzertuak aipatu gabe geratu, ze atzo bertan sopelan izan zen, gaur Mungian izango da, atzoko galdu baldin bazenuen, gaur Mungian izango da, eta Uztaila eta Abuztuan, Bidarra, Ibarakaldo, Mutriku, Arbon, Azkoiti, Zarautz, eta beste leku batzutatik ere ibiliko da, bere bigarren disko hau aurkezten, eta bigarren disko aipatuta lehenengora egingo dugu salto. Barrizko kantak bildu zituelako disko horretan, eta adize datorren urtean disko berria dakar, eh? Kontzertu erraldoiak iragarri ditu, Kursal, Baluarte eta Euskaldunan, hirugarren diskoarekin.

Ale agertu dugu eta onaino iritsi gara, bi ordu musikal egin ditugu eta jarraian didako laburpena entzungo duzu, asteko momenturik onenak biltzen dituen saioarekin utziko zaitut. Eta dida ipatuta gogoratu astelenean dida freshen denboraldia hasiko dugula, udako denboraldia, eta horrek esan nahi du dida goizeko sortziretan hasiko dela, amaikak bitarte. Eta beste pertsona batzuk aurkituko dituzula, eh? Kasu honetan Jon Gozan Aldaparena, Alain Perez, Ainhoa Vitoria eta ni neu Sara Alonso izango gara. Udako saioan. Beraz, bihar bertan, Dida Fresh hasiko da. Eta hortxe beste aldean nahi zaitugu, eh? Disfrutatu igandeaz eta musu hondi bat.

0: Música guztia.
1: Goizeko amaikak dira.
2: Gaztea.
3: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta konzentratuago. Didako onena, laburpenean.
4: Zema degun gaur, nazio artean, eh? Epatu dugu goizean goiz, besteak beste. Kulero hori gabe biltziko nazio arteko eguna da. Serio? Gero, azere genere pixalandu dugunez. Futbolari argentinarraren eguna ere bada nazio artean, eta baita baso tropikalen eguna ere.
5: Hala.
4: Horregatik gaur, mertxe alda parena. Gure beheko basoa horpatzeko. Ospatzeko izango da.
5: Ospatzeko bai.
4: Horpatzen, tomatzen un bar de kulero.
5: Peñitzen, tototzen, bai.
6: Hori guztia.
5: Hori guztia, bai.
4: Esan dezaket ondo. Jartzen du. Gure beheko basoa horpatzeko moduan dekoraztuko du.
6: Zorioneku, gero.
4: Zerriatio zu, zuburranekin jongi. Alegia. Tropical gisa apainduko dugu gure bekaldea, gure estetika zentroan mertxe aldabarenarekin.
5: Hori da, batxu gaur baso tropicaleren hasi arteko egun hau ospatzeko. Hombre, sola, pues tu misma, o sea, zan nahi dut, baino pizka bat sorpresa.
4: Zer horrek egin dezakezu, bai.
5: Bikotekide, lagun niño. Hori,
4: horra gerturatuko den horri.
5: Quedas con tu cuadrilla y le haces un levantamiento.
4: Bai, hori es.
5: Raro, bai, a ver, hay que enseñar, porque hau ez duzu egingo zure txako bakarri. Te vas a dejar una pasta hor zentro estetikan, bai, bati.
4: Zure buruarekin gustora egoteko.
5: Ez da ideia nagusia, baina bueno, nahi baduzu baita ere, eh?
4: Jongi, egingo lizeiake, iraingarria, oza, niri ere, nik, pixkat baso apainduko banu. Biarre torrita zuri, behira Jongi, rapa!
7: Ba, nera batek txitiko pera uzitun da, ma guztin atatzen, ez da, hombre, amortizatzeko, esatzen 6.000 euro, ba, hemen txe.
4: Baina, ez da,
6: estoy
4: buru egokietan, ari aztea, falta ez egitea, ahi ba.
7: Ola, itziten normal, la pixka despistatzen zinen, abeiz itziten hasi, da, joder, titio, gorde.
4: Benetan, eh? Bueno,
5: lehenengo modelo, modelo musego, edo musgo verde museoa.
4: Gorodioa.
7: Gorin kapital.
5: Hori da, balio du, hau egiteko behar duzu hori bai edukitzea mutupido, muzerraua keio, bai. Hori da, bestela zaiakera hori geratu daiteke en una huerta de azelgas, azelga baratxe bat. Eta litzateke izango hori oso, bueno, ikusgarria, beraz, tupi-tupi baduzu hor, mu hau, bai, esto zabultadito, esto
4: zabultadito. Aprovecha de zakezu gero goroldioa gabonetan esaterako jaiotza
5: moztuz gero
4: ez bertan elementu batzuk gehitu eta
5: jaiotza bat egitea egin dezakezu, baina ez que ez da ereskeinua da boske tropikala meter una virgen
4: familia etxera atorenean niño Jesús
5: bueno, digarena Amazonas estiloa Amazonas.

0: Sí. Bai. Hemen egingo duguna da, importante rebelloa kentzea, pizka bat, rebelloa da lo que sale triangelutik kanpo geratzen dena, lo que te baja por el muslo, hori da rebello, bai.
1: Hori,
2: Bai, jitsitxea, pizka.
3: No, no.
2: Gertua, osea...
1: Ahora te dejeisten da.
0: Bueno, baja. Sí, bai, egiten da, bai, bai. Zuk baino jantzia jarri eta hasi de
1: kanpora nagoena.
2: Bueno, a ver, batzui bai.
0: Bai, bai. Bueno, egingo duguna da orduan triangelu hori ongi landu, berdetu eta erdian egingo dugu, tuntunerara, edo zeinerara.
1: Ibaia,
0: dugu ibaia. Hori da. No hacer en raja vertical porque quedaría confuso, Orduan de transversal bat ola diagonalean egingo dugu, Amatzona ibaia.
2: Zerrekin
1: depilatu nahi, Jongi? Ez depilatu da, pintatu da.
0: Bai, bueno, hori makinilla batekin egin dezakezu, poniendo horrela haces el río, eta pintas de azul, importante. Zaberde horretan ikus bedi.
1: Hori da.
0: Hau, oso egokia gerataiteke gran angularrarekin argazki bat ateraz, parece la misma Amazona, eta bidal dezakezu, kual, begira nere
1: Amazona. Guatxameko taldera, begira Amazona. Egun hon, familie.
0: Oso polita, geratzen.
2: Sexu gutxi balma aukezu lehortea igual Amazonasen, eh?
1: Ja, bueno.
0: Bueno, bai, baina zu pintatu duzuna horre gongo da, bai, sí.
1: Ule pintak eta bat azken.
0: Que el pozo este seco, pues hori hidratas con otras cosas, Andrea. Palmondo eran, hau ere oso egokia da, zer da, ez bada tropikala palmondo bat, ez? Gainera hemen joku polit batekin dezakegu, porque beko partea, si te lo dejas marroncito, como tienes, te traen los cocos, hor.
1: Bai?
0: Bai?
1: Vale.
0: Palmondaren azpiko kokoak izango benituzke, bai, Andrea, ¿no? ¿Has entendido? Conceptua es.
1: Zaiatu berriz.
0: Egira, krasti esan duzu, bai, si tendríamos a krasti goiko partean.
2: Nola? Ez ez ulertzen.
0: Con todo el rizazo de la punta tan egingo dugu palmondoaren osoak, bai?
2: Vale.
0: Beko partea le dices, esto no me tiñas.
1: Irudika ez dala, azpiko partearen kokoso.
2: Zer?
1: Ez koko bat,
0: aguakatea, abokatoa edo abokadoa. Hemen egingo duguna da, abokado irekiaren
1: kronje bat egingo dugu. Erditik zabalduko bagenu bezala, ez da?
0: Hori da.
2: Zer da?
0: Pelo a dos alturas, Andrea.
2: Bai, oixe.
1: Kapatan, ez da?
2: Pelo a dos alturas. Ay, ama.
0: Y dos colores baita ere, verde más acidito. Que todo el huesazo orgánico se ha hecho y una silla tienes ni toques.
1: Vale, vale. Aprovecha tú. Aguantate estos colores con ella, vale, me da un caso raspica al día, no tío rela.
2: ¿Tacana que ha hecho su?
0: Ahí tienes que teñir. Lore tropicala, haue colorido ascoco, dira. Begira, divide semene, begira, antzón, eguarritan erabiltzen.
1: Ah, vale.
0: Pascu colora,
1: bai,
0: beres la hori tropical, que fíjate,
1: Gabonetan erabiltzen
0: da. Ekartzen dutela normalean klima hotzetara Navidades, beres bera tropicala da. Eta amaitzeko Bosque 2030 edo 2030 va con la agenda.
1: Agendarekin.
0: No las den geratuko árbol bakarra, ahí te lo pelas entero.
1: Bai,
0: hori izango litzateke, una buena peladita. Bai, bai.
1: Baina hori dator.
0: Hori dator. Hori.
1: Lehortea. Bueno.
0: Oye, check, va, hori deitzen zaio.
1: Gero hori zenbat demora mantendu
0: A la peladita, coloco ya aquí entre esteticien, se llama barbilla de novicia, edo, novicia o cocha, bai, te heredito. Por aquella forma que queda, bai, bai, es ere gabekoa, bai.
1: Está mantenduko dugu, se me zela.
0: Hasta que quieras, nahi duzu, nahi duzu.
2: Es, baino, seitxun desmejoratzen da hori.
1: Claro.
0: Bueno, egun baterako da,
2: Bi maiatan mozalmezu ilea, oia seitxun...
1: Arrikatu egiten da.
2: Aguakate oia, bai.
0: Baina hori...
1: Aguakateari, berde azid hori, joaten azten zaionean, erroira.
2: Zagertzen da, juten da.
0: Hori da, como bestiste de boda, Andrea. Noiz gehiago erabiliko duzu, pues no, pues egun horretarako da. Bai.
2: Vale, vale.
0: Oie txek, nire ideiak. Sí, bai, bai.
1: Merxe alda palena, txalo, erbazuretzako beti. Zure barruk, bueno, ez da barruk aldea da, azpik aldea teknikoki, ez da tropiko eran jardezazun, apain dezazun.

0: bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz, didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin, dida laburpena.
1: Zazpi horrogeita bi. Antxon, gaur zentu askotan egin behar dugu historia, nola baita, ezta?
2: Bueno,
1: irratiaren, bueno, irratiaren, behintzat gaztearen historian, gaur harritxo bat jarriko dugu. Edo kendu.
2: Uztalo.
1: Izan ere, ni botako titularra, bale?
2: Bai.
1: Hauxe izango da, Antxon Telleriaren azken eguna. Gure artean.
2: Bueno.
1: Azken eguna, diote demoraldi baterako.
3: Bueno, ez, Antxon.
1: Antxon atxeden hartzera, bueno, atxeden hartzera, txistea kontatzera doa.
3: Kauzak diren bezala.
2: Ba, ahi, aprobetsatu dut horrela, ze aprobetsatu dut, bizitzak eman didan aukera bat.
3: El tirón que tiene.
2: Gure amonak esaten zion, gure amonak esaten zion, excelentzia. Excelentzia beharrean, Mona Maria zenak esaten zuen, excelentzia.
3: Bueno, zure kasuan bada, excelentzia.
2: Izan da, ella. Bai, luzatu gomen daiteke bi urtera arte.
4: Bai.
5: Orduan,
1: bi urteko usunea utziko digu Antxonek beraz.
5: Zure gati pozitzen.
1: Bere excelentzia dela eta.
2: Bueno, asko jota, gero beraz, igual, segi labete pasata, bueltatu arra dugati ratiraz, tiroia bukatu eginda, eta euskalo batera aquí.
1: Ez talakorik aurre ikusten prinzipioz behintzat. Eta beraz, Antxon, kau, harin nintzen orantxe memoria ariketa bat egiten, amaika urteren ostean. Amaika urte?
2: Adira.
1: Ez horrela, guau! Amaika, ez, amargei bat, amaika urte.
3: Amaika urte dala, hosti.
1: Negozio eta lanketa ontan jardun ondoren, gaur kontatuko dituzu zure azken desnotiziak, tio.
2: The Last Dance.
1: Prestaude? Bai, bana jozunen.
2: Ozen estatu bat eta
1: rabe. Azken negozio. Ikusko du, jakin.
3: Espezial edizion egin duzu edo...
2: Dagoena edizion.
1: Desnotizia edizion.
5: Dagoena edizion.
2: Bai, ba. Estatu batuetan gertatu da. Utahan, zehazki. Ikerlari bat aurkeztuko dizuet, bera da Colin Domauer eta aritzen da historia museoan. Kaso honetan, perretxiko batzuk ikertzen aritu da. Mikologia mundura egingo dugu salto.
3: Bolare.
2: Eta kontua da, badela perretxiko mota bat edo, Lamaoa asiatika deritona, hori da izen zientifikoa edo. Ez da perretxiko aluzinogenoa, bere hortan. Ez da psikotropikoa, zela dakizue perretxiko batzuk bautela.
1: Badute bai.
2: Naindasun hori ez da.
1: Baute alako mami bat.
2: Aldiz.
3: Mongiza.
1: Adibidez.
2: Bai.
1: Colin...
3: Euskal Herriko mendietan mongizak dira.
2: Bai.
1: Euskal mendietan baude mongizak.
2: Anda, no. Noski, ba.
1: Zaitzkin horretu, tio.
3: Ez daude, porque las pillan todas.
2: Bai, ez da. Colin Domauer, ari da, perretxiko hau edo ikertzen, ze jangarria da, bere hortan, esan ez dela, eta aluzinogenoa alegia saldu egiten da.
3: Bai.
2: Zendiak erosten du.
1: Legala.
2: Legala eta preziatua gainera. Hemen kontxo beltza asko estimazen dugun bezala, xe, estatu batuetan antza, oso ohikoa da, ba, ospakizunetan, eta Lamaoa asiatika
1: vale.
2: Revueltotxo bat.
1: Hango de very best fungia.
2: Zer da kontua? Ari dela, azken aldian, zendei asko eta jasomen dituzte, Gulliverren bidaien sindromea deritzona eragiten. Bakizue,
1: bai, Gulliver.
2: Liliputien zeak eta... Liliput tarrak edo, izakin imino hauek eta nola irudikatzen ziren ez da, liburu hartan. Bueno, bantza, Lamaoa asiatika perretxikoa janda gero, bati baino gehiagori gertatzen ari zaio, izakin imino hauek ikusten azte.
1: Utia.
2: Alegia.
3: Vale.
2: Ez da bere hortan, psikotropiko eta aluzinogenoa, baina...
3: Ez da, Antxon Telleria en una rave en Perú.
2: Ez, nola ba, ez. Pero ez da, Juan Zarela ayahuasca arzera ez da ginora, eta ez da hori kontua. Da, janarria den perretxikoa normala, baina, hazi omen da, efektu hori eragiten.
3: Zikin niminoak ikuste.
2: Orduan, Colin Domauer ari da guztia ikertzen. Bai. Gauz, bandejatan ere zaiteke supermerkatuetan.
3: Vale.
5: No?
2: Supermerkatutan. Estatu batzuetan eta Utahn gertatu da, hau.
3: Pobres abuelas, porque gainera, ontsoak eta horrela ez samurra, ba...
2: Bai, jateko erraza.
3: Con huevo...
2: Bai,
1: aurrari emateko oso sokorritu, ba, ez?
2: Bueno, ikertzen ari gira ze gertatu dute den, eta pixkanaka ea barezen hau zehitu zen sintoma horiek. Zesan ez dela, psikotropiko nahi duenak, jateitu beste...
3: Bai,
1: egin bidaia Liliputera, baina literaturaren bitartez eta ez. Ai ba, bez, berriz ere, ai ba, zaparra da. Zan izuet, ari dira, uzaletxeko balkoitik probatzen ea mangera, ba, ote da bilen edo ez.
2: Ari dira, gu, izi jarazin egin.
1: Ba, ez dute lortuko, Antxon.
5: Ba, izan daik.
1: Zote lortuko.
2: Musikari bat etxeazpian jarri eta baldekada botazio zuen ezerra.
1: Ja, baldekada oso handia da, eh.
2: Joder. Horrela xe ari dira, eh.
5: Ai, mesto molestatzen deu.
1: Urrengo bidaia nora egingo dugu, Antxon.
2: Joango gara, erresuma batura.
1: Venga, botón elegante, ¿eh? Resuma.
3: Bueno, ¿qué tal? Lehen ministro eri gabe.
2: Ahí está.
3: Ahí.
1: Bueno, dimisio mandu, baina uste dut esan duela Uztailaren 9 arte edo, dagokion arte karguan jarraituko duela. Ah, heroian.
3: Igual daukate una Jonan Fernández de kargua horrela.
1: Uste dut horrein dikaz duela jarri hori.
2: Una ez, bera.
3: Bat.
2: Jonan, bera. Seguro. Erresuma batuan, Bristolen gertatu da. Bertako aireportuan, zehazki.
3: Vale, vale.
2: Bidaiari batek arazoak izan ditu, hegazkinera sartzeko tanzenean, badakizu hor, bueno, pasaberreko kontrol guztiak pasatzen direla, baina, azken kontrol modura edo, ekipajea neurtzen dizutela.
5: Neurtu vale. Pixau dana.
2: Ba, ikusteko,
1: kontrolatu
2: bat. Den edo ez. Hasi da hortan, eta hortan ari dela jabetu da, neurrizkan pokoa dela bere maleta. Esan diote, hau sartu nahi baduzu.
1: Neurrizkan pokoa hundi egia lehia.
2: Bai, noski. Hau sartu nahi baduzu. Horrein du barko
3: duzu.
2: Plus bat.
3: Bai, plus.
2: Eta kaskagorra antza bidaiari, ez?
3: Bai.
2: Plusa ordaindu baino.
1: Ja. Yeah.
2: Nahiago hemen txegeratu, ez da?
1: Dios.
2: Baina liberan egazkinera ere igo beharra zuen, ez? Yeah. Ezira, pentsatzen zer egin ezaker, ez da? Bueno, ba, zirte dozart, aurrera egitea erabaki du. Eta maletari gurpilak, kendu dizkio. Banan-bana, tiraka azita.
1: Zertarako.
2: Kabitxe. Horrela, sartze din.
3: Opa.
2: Zer da kontua? Ez dituela horrela roskatxo batekin edo kendu edo. Ez
1: kendu ditu hostiaka.
2: Egin ditu,
3: apota. Bai.
2: Alegia, plus hori ez ordaintzaren truke.
3: Bai.
2: Horain maleta galdu du. Baina aldi berean hartu du egazkina eta...
3: Vale, vale. Plusen ruedas gero pagatuko du. Arrastaka gaztaka egitxiko da con un...
1: Kaska horkeria
3: dek un bilanean.
5: Akordaukoa.
3: Bai,
1: maleta bike.
2: Vale, azkena faltan, John. Irugarren azkena txina, tira azken,
3: azkena,
2: Txoen, ondo kasu azkena apuntauta,
3: Azkena,
2: Mugi korrean.
1: Karriba.
2: Zerratik.
1: Fuera mugi korrean, John. Hemen mugi jarekin lan, jarekin gara.
2: Performanza.
1: Ze txina eta txina ondo, mesedez. John.
3: Sabía que iba a ser emociones,
1: papá. Esan dugu, dira berezia. Berezitasunen batzuk eman beharko genizkion gorko hori, ba, ez da? Antxon, etzenekien, eta ya kontatu duzu zure azken desnotizia, Antxon.
2: Bristol gozen azkena.
1: Bueno, ya, esan duzu, ba, zegoen etik.
2: Gauze, nik antolatzen dut bizka bat gero goian bukatze aldera. Hau ez da oso ona tartean sartuko dut.
1: Lasai, lasai. Goian bukatuko dugu, Antxon.
2: Bai,
1: Zure azken desnotiziak kontatu dituzu dagoeneko. Aipatu dugu bezala, hostia, ez da broma. Amaika urteren ostean.
3: Amaika urteren
1: ostean. Amaika urte desnotiziaz, desnotizia pixa desango dugu kazetaritzaren jarduna duintzen, Antxon.
2: Dut uste hori
1: denik. Bai, ez bat. Jendeak kontent daukazu gordoa.
5: Bai. Kanta hau epiko egie.
1: Ez. Behar du epik hau, momentu honek. Antxon, entzun arretaz meselez jendeak zer daukan zuri esateko.
4: Txorakeriak oso oso beharrezkoak dira gure mundutxo honetan. Eta bene benetan ari naiz. Eta txorakeriak graziarekin esaten dituztenak are eta beharrezkoagoak ditugu. Eta horretan, erreferente nagusia.
1: Erreferente.
4: Ai, Antxon. Ai, Antxon. Ez edentzian.
3: Porko, hola, pasea!
1: Hola!
5: Zeona.
3: Zeona.
1: Ze pentsa, Antxon, amaika urte hauek, xa, aztean hasi aurretik, nondik etorri zinen, nondik zentozen, ez da?
2: Hasi aurretik?
1: Bai, hasi aurretik zehazki, Universitateetik.
2: Bai.
1: Akordatzen dira oraindik ere zurekin.
6: Hau panjon, ze modu zaude Katixa Agirre naiz, zorionak eman den izkizun. Zure bide oparo honengatik zorion du, txalotu, eta aitortu, ba, Universitate garaian inorketzuela zutaz gehiagi espero.
2: Merezigizun, merezigizun.
6: Betxo, oraindik ere fakultatean, ba, eredu moduan jartzen zaitu. Moltoitxua goren bat topatzen dugunean, beti esaten diogu guaizu, ez desanimatu. Baitu Antxonek ere ze eskaz, hasi zuen bere karrera, ikasle moduan, eta baitu zeugunera egitxire. Beraz, mila esker ere, ba, enbeste gazteri, esperantza emateatik.
1: Beitxan, Jon.
7: Jon,
1: ara ikasle motelsoenen eredu. Ikasle motelenen eredu.
2: Kandisa Agirre izan zen epaimaikide graua maierako laneko nire defentsan.
3: Aurreko laurtean ikuste dut txokuxeagoak izan zirela, graua maierako lana. Baina,
1: bukaera horrekin gogoraz.
2: Ez bereziki fina, baina.
1: Jon, haipatu dugu pixkat kazetaritza ez da. Kazetaritza duindu duzula.
2: Vale.
1: Hemen kazetaritzako erreferente batzuk.
4: Ai, ama. Zerionak antxon, amaika urteotan, zure kasuan amaika urteak benetako amaika urte izan direlako, gazteak otida saioan egin duzun ibilbideagatik.
5: Oh.
4: Urte asko izan dira, lan bikaina egin duzun zure lankidekin batera. Eta gainera, txez notiziak saioan kazataritza lantzea aukeratu duzu, ederki lan du ere. Zerionak beraz, antxon.
1: Marcelo
7: tamen.
1: Eta etxeko jendea ere kontentan, antxon.
6: Eskerrik asko, Antxon. Amaika urte hauetan, kazetaritzaren ogibidea, desnotiziaz, desnotizia duintzeko egin duzun aleginaren gatik. Hemendik aurrera ere, ba, hoxe, horro bizi, eta segi kazetari.
7: Maite
1: Artola,
7: eh?
1: Maite
2: Artola. Hortxe,
1: eskuz, eta euskadria informazen. Benli izateke begira orantxe alkatea.
2: Oh, pintxa, ondo.
1: Azte torri da, obrezko dantzitzera, alkatea? Ez baina, lehen da bizi estiratu eta egin behar du luztaketa bat.
7: Ah, vale.
1: Baina, alkatetik gorako norbaitan, Jon?
2: Nor litzateke horrela.
1: Uf,
2: gora, eh?
1: Ba, lehen agaria, bera, ez da? Venga, play.
4: Hau, Pantxon, entzun dut desnotizekin nekatutak zaudela. Ta pentsatu dut. Politikan, umore pixka bat gehiago, ez litzai gukela gaizki etorriko, ez da?
7: Hori egia,
4: eh? Animatuko altzinateke inusenteguneko lehendakariaren bideon laguntzea?
1: Oho!
4: Hori bai, eh? Politikak umore behar du, baina bakarrizketarik ez, eh? Ondo segi, eta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko, Pradales!
5: Pradales!
7: Andalatxe!
5: Que zauko zean, jo!
1: Eskerrik asko, eh? Txalo ero bat, hombre. Hace produkzio, eh? Sekula paizan dago.
5: Hau, Pantxon, da zoriona!
2: Eskerrik asko.
7: Zeutxunatxe.
1: Eba, zepazio legal utziko
5: duzun hemen. Gozatu, azten saioa gurekin.
2: Bai, hortan harina iz, eh?
7: Hombre!
2: Amarrak arte. Txau, ja gainera, ia nik gaur egin marrekoak egin ditut, hor?
1: Antxon, ja pixka,
5: estenentzia
1: modean dago.
2: Pasta batzu jan, eta... Emilia baina eskerre honetan.
1: Eskerrik asko gaurko eta oro daran jona maika urte hauetako desondizia guztien atik.
2: Eskerrik asko.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Ezkerrak etorri den.
2: Ea
1: euli hauek guztiak usatzeko kapazen.
2: Hortara etorri guztien.
1: Jokin Pinatxo egunon.
2: Kaixo.
3: Opa, Pinatxo.
2: Euli de xente, Buf, jarri nuen palangana hauetan.
1: Palangana bat, ozpinez purez eta azukrez bete.
3: Bairiz.
2: Eta xagoia, eta xagoia.
1: Abai, azukabe.
2: Baina gizte zikasi,
1: Azta duzu jabe hau egiten, gero ez duzetarako alio. Estubu ez errikasi, edo?
4: Olatxion funtzionatu jokin, ez du kontuan hartu.
1: Demoraldiko azkena, Pinatxo.
2: Demoraldiko azkena, ba, ez esan nahi duen horrek, ez? Gaur azterketa da.
1: Samin egin berdu? Kenduko dugu tirita bat, enpare, ra?
2: Bai. A ber, egia zan, azken aldin azterketakin horrelako izkan bila gaude.
1: Kalapita.
2: Gaur, ondo portatu behar naiz.
3: Nik zero bat atako eti igual, igual, eh?
1: Zer izkan bila?
2: Ingo ditu, bestakit. Ingo ditugu, bina galdera.
1: Bale.
2: Bakoitzak bi.
1: Bale, bale.
2: Bi akasmatuta, bi gain.
1: Eta, kaso ontan ez dago erreklamaziorik.
2: Ez. Bat asmatuta, ba, ondo.
4: Bi akasmatuta du zerik ez mesedez.
2: Bale.
4: Que ya daukagun.
1: Eta bestela zero, bale, a dos, konforme.
2: Bale, claro. Utx asmatuta.
1: Da, utx.
2: Ba, utx.
1: Gero, Juan, eta erreklamatu aldu zelekuan.
2: Hoi da. Da, urriltzeko, pixat, ubikatzeko. Aurten hitz egin dugu, Sagardoa nola zerbitzatu. Espainiak miazkatzean inguruan lehortzen mazazki. Gezki entzuten badugu tabernetan non jarri, urrea eta kaka, kirola egiteko zapatilla argiak ea hobeto.
3: Paket edition is coming, eh? Paket
1: edition. Bueno, hasi gingo gara.
2: Hasi gingo gara. Baina, bota zenbaki bat.
1: Bi.
2: Bat bi, jongikin hasi gingo gara.
1: Vale, venga.
2: Zerrex. Egin dudana, aurrekoan egin genitun galdera errezak,
1: eskat,
2: zailtxegoak eta zailak.
1: Eta premiumak.
2: Kasu hontan, guztiz aleatorio da.
1: Ai, ba, dio, vale,
3: bat
2: igual tokatuko zaila. Igual tokatuko zaila, jokiri. Erreza den bat.
1: Vale.
2: Eta gero jureni oso zaila den bat.
1: Buat.
2: Guztiz aleatorio
1: da. Vale, vale. Selektibidadea zela injustua, bera.
2: Guztiz.
1: Hane lukinek esan du mezela nere zortea. Ea, bakoitzariz ez zorte tokatzen zaila.
2: Bai. Biak jarraian.
1: Bia segidean, jong, ba, jongi, zurekin hasi eta zurekin buka, eta gero nieta horrela.
2: Jongi, Sagardoa.
1: Ba.
3: Oh, zure gaie.
1: Joder! Sartu genuen gero zuzenean. Baizelez gara izaba
2: zuzenean. Zer gertatzen da Sagardontzia... Joder. Zer gertatzen da Sagardoa edalontziaren kontra jotzean. Sagardoak edalontziaren kontra jotzean.
4: Karbonikoa askatzen duela.
2: Aukera gaude.
1: Aukera gaude. Zutu behar, igual.
2: A. CO2 askatzen da.
4: Daila.
2: B. Azukre maila handitu egiten da. C. pH izugarri jeisten da. Edo D. Alkohol maila jeitsi egiten da.
4: Damea! Yeah!
1: Vale?
3: Hoy chupa un mamanzeon. Horrek ez da balio.
1: Gaititu ya, gaititu.
4: Quedatean en la Champions League.
1: Jongi, bikainera zoaz, eh? Bikainera con aldera, Jongi.
2: Bikainera pia.
4: A ver.
1: Ah, ja, biak berari, zuzenean.
2: Bai, zuzenean.
1: Vale.
2: Listuaren inguruan, hau da, gure Espainiak txupatzearen inguruan, lehorra gaudenean.
4: Ai.
2: Zer daukate listuko entzimek, azala, bueno, gorrizterako garaian edo narritzerako garaian.
4: Vale.
2: A. Digestio substantziak.
1: Zaila da.
2: B. Vitaminak. C. Mineralak. D. Hormonak.
4: A. Eta bikaina!
1: Eta bikaina, Jongi!
4: Hola, tío!
1: Toma!
3: Zure une da gaurre, Jongi.
4: Dien aizpake, dien aizpake!
2: Ondo?
1: Jongi behon dizula.
2: Hau ezten errexa, eh? Hau ezten errexa.
1: Jongi hartu atxeden.
4: Urduri daude beste.
1: Oh, dena, dena.
4: Egin lantzonen, arpe.
2: Ja, ja, maia altu jarri du, ja.
4: Bai, bai, bai.
1: Euskal Herri guztiaren aurrean, bueno, Euskal Herriko balaztaren aurrean, tio.
2: Agurtuko nahi zero batekin. Julen.
1: Nere txanda.
2: Jarrai dezagun listuarekin.
1: Hau bat zemati, ala.
2: Bale. Zergatik okertzen da, gure Espainien egoera.
1: Bai.
2: Listuarekin guztieta gero.
1: Bale?
3: Erresa.
1: Xo, Andrea.
2: Listua lurrundu egiten delako.
1: Bale.
2: B. Espainiei oksigenoa falta zaielako.
1: Bale.
2: C. Gure Espainietan dagoen gantza handitzen delako. Edo D. Odol zirkulazioa murriztu egiten delako.
1: Joa!
4: Erresa ezta.
1: Andrea, lagundu. Esan duzu erresa, nik ez dut batera erresa ikusi, eh?
3: Nik A esango nuke.
1: Zein
2: A? A, listua lurrundu egiten delako.
3: Hori da, eh?
1: Lurrundu egiten da? Andrearekin jokatuko dut, zekero bestela entzun erko ditut. A, esango dut.
4: Asmatuta!
3: Gero nahi lagutu, eh?
1: Andrew, bai! Gaindituta! Guazten bikainera, venga.
2: Zeru gorria eta eguraldia.
4: Vale, ez amela ze.
2: Zergatik dira ilunabarrak gorriskak.
1: Ani egon ordanen nintzen, lasai.
2: Asmatuko dut. Argiak atmosfera gehiago zeharkatzen duelako. Hau da, A.
1: Vale.
2: Eguzkiak kolorea aldatzen duelako.
1: Hori zaitamo.
2: C. Temperatura handitzen delako. Edo D. Odeiek argi gorria sortzen dutelako.
1: Ez, A.
2: Kaiñe, na na ka pinacho. Hau erresa
1: zen. Ze presioa.
2: Lauki
4: laua. Ni
1: choka, tio. Ze Andrea, zure kino. Zango
4: dia denak A, zuan
1: Andrea.
2: Andrea. Bai, bai. Bai, bai. Mayonesa. Oi, oi, oi, egon kortzen.
3: Egon kortzen. Hor dau gakoa, eh?
2: Ba. Ura. Urak. B. Arraultza gorringoak. C. Gatzak. Edo D. Ozpinak.
1: Ura, ura ez dago maionez.
3: Gorringoa esango nuke.
1: Esan gorringoa, Andriu. Esan gorringoa.
3: Paketu zai, eh? B, B, gorringoa.
1: Gorringoa, gorringoa.
4: Yeah! Arraultza gorringoa.
3: Aizu, Aion.
2: Jon urduri da.
1: Ostra! Egin ditugu bost galdera, egin ditu pinatxok bost galdera, da bostetik bost asmatu.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Ez zitzei nozen egin.
1: Andrea gain dituta.
2: Boazen aurtengo gai garrantzitsuenarekin.
3: Elbik.
2: Eulik.
1: Euliak.
2: Oh. Ze funtzio betetzen du xaboiak. Eulien,
1: esango ez
2: Eulik.
1: Bater ez.
3: Ba, bera, Laura bialdu digu, bere txeko trampan ero diela Euli bat.
1: Egin ditu, oi, uste nazka, eh?
3: Ba, jaboiak, atrapata
2: gaitu. Eriak arrazoia mate izunean, eh? Ze puntio betetzen du xaboiak eulien trampa batean?
3: Aukerak.
2: A. Loarazten ditu.
3: Ez.
2: B. Likidoaren gainazal tentsioa murrizten du.
1: Hospitala.
2: C. Usatu egiten ditu. Edo D. Usaina handitzen du.
3: B, B.
1: Este B, Andrea.
2: Hain oski.
1: Zubak ikizu
4: erantzuna. Andrea, bikainta.
3: Bikainta.
4: Antxo, momentu honetan
1: egin izkizu duete erantzunak pasa. Gaur, antxonen azken egun eta pentsak.
4: Gogoratxera inaiz, patisa
1: mirrelekin. Kasle motelen entzat eredu. Jaun Andreo, antxon telleria.
2: Antxon, guazen alergiekin.
4: Alergiekin.
2: Alergia gurutzatua.
4: Baina ez zuten, zuten plaza dago, jenez ez eta.
2: Hau da, piztu duen urduritasuna.
4: Bai, bai, nozu.
2: Alergiak. Polenari alergia dion pertsona batek,
4: bai,
2: zeri ere erreakziona diezaio.
1: Ah, vale, musuak, ez?
4: Ja, ja, ja.
2: A.
1: Fua.
2: Sagarrari. B. Gatzari. C. Olioari. D. Urari.
1: Sagarran, Jon.
4: Sagarra, sagarra.
1: Sagarran, Jon.
4: Sagarra, sagarra.
1: Jon, esa sagarra.
2: Ondo.
4: Toma, katizo.
1: Hala, Adenak bikain ezin dugu.
4: Azken galdera.
2: Azken galdera.
3: Ze txintxo portauzea.
2: Azken galdera. Urrea eta kaka.
1: Bai, mesedez. Nik asmatu nuen, eh? Kaka eta urrea.
2: Zugatmatu
1: zen nuen. Urrea azkain.
2: Urrea azkain.
1: Ox.
2: Zein balia bide balio txu berreskura daiteke ondakin uretatik. A. Fosforoa. B. Oxigenoa.
4: Oxigenoa.
2: C.
3: Kokaina.
2: Helioa. Edo D. Neoia.
4: Daukagu negozio bat jokoan. Badakizu negozio bat daukagu.
1: Negozio bat daukagu.
4: Esan didazu A.
2: Nik esan ditut. A. Fosforoa.
4: A.
2: Eta bikaina.
1: Posible da? Posible da? Ema makea elkarri.
2: Jongi, ze ondo, tio.
1: Bikaintasuna.
2: Gauza alde esan horizu.
1: Egin asmatu dugu.
2: Batzuk ez ziren hain errezak, eh?
1: Ez ondo, oso erne haritu gara, demoraldi.
4: Gauza bat ezan, behar da. Hain nota hona eta ateratzea, irakasleak ere badu eratxuk izan.
1: Ah, ja, ja, jongi. Ez
2: dira ondo,
1: gara. Ez da polita, ze gene asko dago aurre, baina, pinatxo, zara kolaboratzei honena. Esan dut.
2: Ez dira, azken atxik bat izu alako.
1: Jongi, pinatxo.
4: Ez, ez.
1: Esan behar nuen, ba, ez dakit azkenean ikasi, ikasi, zen bateraino ikasi dugun edo ez? Baina biztan da bai ez, zerbait ikasi dugula eta gainera bide honetan, ikaskuntzaren etengabeko bide honetan.
2: Ze ondo pasa dugun.
4: Oso ondo pasa.
1: Hola izte gatzu, ze hau txalo kanta.
3: Plazerra, ez.
1: Jarraituko dugu elkarrekin negozio dan Jokin Pinatxo eskerrik asko beti, tio.
2: Dupe kasetik onenak zeatea.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, ausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Bikain, ze pozik gauden. Ze ondo ari garen pasatzen, hori ere esan dezagun.
2: Ze kompainia.
1: Eta ze zortea gurea.
2: Ba.
1: Etorri baita nafarro batik guan aino gane, luki nolan, unon. Atera behar zenuen gaur single bat, atera dozu ja igual.
3: Bai, atera berri da.
1: Atera berri, ja badago ja.
3: Bai.
1: Hola, ze suertea denona.
4: Baskarrik asko gane.
1: Agur, ez, John, motel. Gainera, singleak ez duizena, justu, nere zortea.
3: Nere zortea, bai.
1: Da oso zatik euskaraz, gainera.
4: Ba, gurea, zesanik ez,
1: Hor daukazu esku artean gitarra bat orain txep penalizateke, hau, gitarratxo horrekin orain jo eta abestuko ez bazenu. Igual, animatuko gainateke?
3: Agian
1: zerbait egin genezake. Zuzenean, 9:30. Zoekin jaun andreok, orain txe, atera berri duen single batekin, nere zortea izenekoarekin, anelukin gaztean.

0: zuzeneko gitarra dena zuzenean. Ane Lukinen eskutik, pentsa, eh? Indo esfortzu bat, gaur etorri da Nafarro batik. Gugu gento kiraino, Erraniko plazaraino, hau, estrenatzera zeia singela badago, ja nahi bali maduzu ez zuena ere bada, baina kantatu, lehen da biztiko liz, kantatu dugu aztean.
1: Eta benetan ze sortea gurea,
2: bai.
1: Ze plazerra.
0: Bai. Horain ari da buelta egiten.
1: Zue menizatea.
0: Abezari plan horretatik, pertsona
3: plan. Pertsona plan hora.
0: Kaixoan, eh?
4: Kaixo, zer
0: gugunta. Oso polita, eh?
4: Eskerrik asko, zatu da
0: izue. Di pertsona diferente dira Ane Lukin abeslaria eta Ane Lukin pertsona.
5: Ez, batean.
0: Ez, dago. Estena tokian agertzen duzuna da, dagoen.
4: Berdin, berdin,
0: ja. Oso, no. Ba, gustan zaigu, eh, bat az. Tu, Ane, pertsona torte duna zara?
4: Nik uste, osea, nera ma beti izaten du, que tengo una flor en el culo.
0: Ah, bai, bai, bai. Beti zutik ero izen den, oietan.
4: Baina, azken urte hauetan nik uste zortea desiratzen egon naizela eta itxoiten.
0: Geixia egon naizen nuke alegia, ez da?
4: Eta nik uste askotan justo desber, osea, kontrako egin behar dela.
0: Ja, zaiz hau denean ez da iristen akaso, ez da?
4: Hori ze, bai, petxonekin bezala.
1: Bueno, egon geha denbora luzen, maite minduta atzetik entzuten egean, bertxioneke, bueno, jarraitzen dugu.
4: Pues ikusi begira justo aitak esan zidan beste egunean, bertsio hau grabatu behar dugula.
0: Ba,
4: grabatuta bakarrik, sortutan egindakoa.
6: Nik ez dakit oso ongi zer den bertsio hau.
0: Ose jaialdi
3: ustedes, honek ez dut egiten hori. Ane Lukin eta los Tenampa.
4: Hala, pues nik egindako bolero
0: bat.
4: Eta duela ja igual la urte Tenampei deitu nien, pues elkarrekin abesteko.
0: Ze jaialdi zen Iruñean?
4: Pues Iruñean egindako kontzertu bat batean estrenatu genuen eta gero berai egindako beste kontzertu batean, osea bakarrik kontzertutan.
6: Osea beres hau da grabazioa da.
4: Bai, bai, bai.
6: Ah, vale, vale.
4: Baina oso fuerte da zuek ezagutzea eta gustu baitate, osea zuen bateres, pero osea azkeniko gauza.
0: Ba seinale bat da aitak esan badizu eta guk berriz ere
4: ikatu grabatu behar dagoela. Grabatu behar duzu, grabatu behar duzu.
0: Zure zure aitarekin gaude zen zortan, eh? Aitaren alde, eh? Nere zortea, bestia, oraintxe estrenatu herri duzuna. Hau da bidez, non grabatu duzu? Zer hau jagrabatu
4: da. Barcelona.
0: Hau Barcelona.
4: Barcelonan komposatutako, ekoiztutako bestia da. Ekoizpen lanetan ibili naiz.
0: Bale, sartu duzu eskoazen
4: bai, bai, bai, bai, abesti honetan, bai, eta, bueno, diska osoan. Baina, hau da nere, oza, lehen aldiz, bakarkako euskerazko lan bat.
0: Zona.
4: Eta oso berezera. Atera bai, niretzat pauso handi bat da.
6: Eta zergatik Barcelona, que tienes allí?
4: Pues bizi naiz, Barcelona.
0: Ah, bai, bai, bai. Demora gehien pasatzen du
4: Barcelona.
0: Gutxi aldaba.
4: Duela ia gusturte.
6: Vale, vale. Bueno, si habías pasado allí,
0: Baizte gaztea eta zain egotea zetaritu zara, zain egongo dira zure zaleak ere, zuzenekoak,
4: diskoa zer dator, zer dator? Diska bat dator, begarren diska, eta urte honetan zehar, single batzuk ateratzen joango naiz, ja bi atera ditutu da baino lehen, eta ondoren beste bi etorriko dira.
6: Kolaboraziorik?
4: Ez.
6: Ez?
4: Ez.
6: Only tu?
4: Only tu.
0: Naiko azarata.
4: Bai, egin nituen ja kolaboraziak diska baino lehen, nogenekin, marenekin, eta... Eta orain guan, maiago nuen nire...
0: Lana izatea.
4: Bai, nire lana izatea.
1: Ikusi zaitxugu bideoklipa grabatzen, oso divertigarri, mozorrotuta. Asko gusta dezegu...
0: Roma batekin.
1: Artzen dezun rol hori, eta estetik autu hori. Zakit norke inspiratzen zaitxu, nadibidez. Osa,
4: eski niretzat humorea da nire gunerakoari aurre egiteko modua. Orduan nire musikan islatzen da, eta nire bideoklipetan islatzea ere nahi nuen. Ze askotan ikuste... Bideoklipak bakarri zentzu estetiko bat
0: atzelari
4: dela, guapoa ateratzea, intensoa izatea, eta niretzat pixkat divertigarriak izatea, eta ez dakit, bai, humorearekin
1: oso politxosona
4: hartzea, eskerrik asko.
0: Ikusi zaitu besteko este suhiltzaile traje batekin, ez dakit, baina ez du bereztiki traje karestia ere ematen da pixkat, ez? Iaute egitako mozorratuta da pixkat.
4: Ez mozorratuta ematen dut bideoklip guztia, osea, sardina, suhiltzailea, kauboia, osea, denetari dago bai.
0: Atera duzu 0000 tan, alegia, ja badago abestia. Zagit dagoeneko feedbackik jaso duzu, norenik ereko isamarri izango da horretarako igual.
4: Ez que gaur bakarrik esnatu eta ona.
0: Eta guana, eta
3: besterik ez dut
4: egin. Besterik ez dut egin, osea, zuek zarete nere lehenengo feedbacka.
0: Ah, oso bolita, alpozo zigaude. Esango izkizugu, bi gauza, bat. nere sortearekin asmatu egin duzula. Gainera oso pozik gaude Bartzelonan arituta, Bartzelonan bizita, Bartzelonan sortuta, euskara utxez abesti bat.
4: Ez que niretzat oso garrantzitsua zen zuekin lehenengo konpartitzea abesti hau. Osea, Baskeako lagunekin benetan beti hor egon zarete eta niretzat lehenengo abestia euskaraz zuekin.
0: Pues, hori ja egin dago. Ze oraintxe jarriko dugu. Akustikoan abestu dugu. Baina ia grabatutako bersioa Barcelonan. Berak abestu eta berak ekoitzitako bersioa oraintxe jarriko dugu. Eta gero bestetik enkargua bukatu baino lehen. Kisiera ere egunen batean Aitaria inkaso eta
4: grabatu.
0: Enan Pekin, eh?
4: Benetan ezpen espero baina apuntatu dago.
0: Enan Pekin, eh?
4: Bai, beraiekin.
0: Ane Lukine Merriena, dagoeneko ja hor daukazu eskura. Gaztean ere bai, izena du Nere Zortea. Zortea gurea, Ane Lukine, eskerrik asko.
4: Zuei, benetan.
0: Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko, Ane.

0: Igandetan, lo egiten da. Igandetan, mendira joaten da. Igandean, txipiak jaten dira. Eta igandetan, dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera, dida labur.
1: Denokemen, bagoaz, federazio gehieta mazazpi. Ez digun inork abixatu, Hernaniko plazan, ordu honetan jaleo hau izango genuenik.
2: Bai,
1: zuten alda.
2: Bai.
1: Dira batez ere aurrak eta ez da? Aurrak etxeko txikiak aztetxoak, zer dau?
2: Hau da, seri dantza.
1: Ba, seri dantza.
2: Bai.
1: Bueno, baina egiten ari diren hori, oza, maskuria hartu eta erdiko...
3: Ba, oso dantza bihurria seri dantza.
1: Erdigunean kokatuta dago, jende guzti hori ostia zene hori, seri dantza da?
2: Seri dantza txiki, gero egiten da handi, egiten direla kaletan.
3: Kalean badan, eh?
1: Ah, bale, bai, bai. Orain bai.
2: Bueno, musika honek
1: iradokitzen du.
4: Fuera hostias.
1: Fuera hostias.
2: Ya hainbeste kargatu eta gero.
1: Esa mehar nuen, Errioxa ere fuera.
2: Bai, ya
1: baina está.
2: Baina
1: ez. Hau, sari nagusia irabazten duenak.
2: Bai.
1: Aukeratu ahal izango du.
2: Errioxa.
1: Istanbulen.
2: Ah, vale.
1: Cabo
2: vale.
1: Verderen. Viena eta Budapesten eta... Erriosaren artean.
2: Hori da, badago.
1: Erriosa fuera, orain dik ez.
2: Badago aukera.
1: Orain ja finaletan finalena ingo dugu. Vale? Dena, orain erabakiko.
3: Ze irudi, ja.
1: Ze irudi, hemen txe gure parean daukaguna. Ez sinestekoa. Badaukagu ja konexiorik epailearekin, bai, ez da? Epaile handerea Aitziber Grados egunon.
5: Egunon,
1: Grados.
2: Oh, bai, akompainia duzuna,
5: Sekulakoa,
2: Bai.
5: Sekulakoa.
1: Ondo zaude, Aitziber?
5: Zora garri, kasi heldu ez, baina zora garri.
3: Estreina goz, epaile lanetan.
5: Bai, ez te faitu ni, mesede.
3: Nola ba.
1: Epaile handereak, esan lezake, zeintzuk, nortzuk, ze bia dizkide dauzkan, alde batera eta bestera, Aitziber?
5: Ba, mentxe, finala jokatzeko prest, aurrez aurre ditugu. Otsala biatik, Iker Vicente.
1: Opa, Iker.
5: Egunon, Iker.
6: Egunon.
1: Iker. Eka txarro,
5: Eta bestalde, ara batik, Oiana Fernández de Barrena.
1: Oiana. Berez ez du balio, zuk Ikerren herria zehazu duzu, eta Oiana dator ara batik, oro garrezta.
5: Herediatik.
3: Lautadatik.
1: Oianak, jarri mikro Oianari mesedez. Zagit Ikerrek ere jokatuko te duen edo ez da bantaila horrekin, baina badauka bantaila txiki bat, dauka etxean atzo bidalezidan, piztina interiorra dauka. Klimatizatua barrukoa. Goxo goten den horietako piztina
5: bat. Freskotorri naiz gaur, ez dakit.
1: Orduan kaoz, guk
5: mugatuak eta
1: ikaliko zenitua freskatuta.
3: Hori orain arte ez ikuzo kontatu dugu, Iana. Ikulluaren eta bai, baina igeriko arena.
1: Ikulluak eta beste gana. Jode. Zuk etxe inguruan iker piztinarik eta daukazu?
6: Guk herri guztin ez dugu piztina balarik, hasi que...
1: Erreka.
3: Erreka. Erreka. Erreka.
6: Justu bat, bai.
1: Vale. Nola ingo duguna zer egeren finala, entzun ondo. Dauzkagu ontzian atreitu bi entzule
5: oso tres bai. Bai,
1: beraz...
2: Oiek herri osea irabazi dute.
1: Oiek ja herri osea irabazi dute. Dauzkagu beraz ontzian eunda amaika zenbaki.
2: Bai.
1: Eunda amaika entzule. Iker Roiana, eunda amaika ilusio, pote ontan sartuta. Eta zuek izango zarete orain nolabait, ilusio hau, pertsona bati banatzearen arduradunak. Orduan, lehen da bizi Oiana, zatoz? Atera zemaki bat?
5: Azte ardura,
1: Azte ardura. Nastu oso ondo, Oiana, nastu pixkat, hori
3: da. Ezkerriko aizkora txapelketako zozketa egiten ari garela.
1: Aizkora sorbaldan jarrita, erakutsi Andreari, Andrea da idazkaria.
3: Berrogeita emezortzi izan, ez da?
1: Zorionak berrogeita emezortzi garren zemaki arizte! Finaleko finalera iritsi zara. Zerrik asko, Oiana. Oiana da berrogeita emezortzi, Zentzule da, Andrea.
5: Bere izena da, Asier.
1: Zorionak Asier.
2: Asier
1: finalean zaude. Oiana, tu beraz jokatuko duzu Asierregatik, bale?
6: Sekulakoa.
1: Iker. Etorri ikat.
6: Zure zure.
1: Kontu zaizkora horrekin bezez, ama, zaizkura ematen bian ez horrekin. Naztu, hor. Iker, erakutsi Andrea idazkari ari zemakia. Seita sei, Iker irurogeita seia da?
5: Irurogeita sei
1: garren zemakia.
2: Puntua beraka da.
1: Kontu zaizkora horrekin ari, ama.
5: Zaila kontu, zegalo.
1: Zein da irurogeita sei garren entzule, Andrea?
5: Eneko
1: zoriona.
3: Asier,
1: Biaker. Ikerrek enekorekin jokatuko du. Enekoren zatariko zara. Enekoren zerbitzura zaude, Iker. Aldiz, oian hariko da Asierrekin, bale?
3: Nik ez dut ikusten enborrik hemen dena den.
1: Ez dugu, behar enborrik.

0: Aitanarekin esango dut, eta eneko aldiz Iker Vicenterekin. Anjon!
1: Esango du... Aizkorako ahi, baina emorrik ez duela ikusten dira.
0: Ez dugu behar emorrik. Esango du zerrengo dugun? Aitzi berzengo dugu orain.
2: Baina, esan daiteke?
0: Esan daiteke, ja. Esan egin behar dugu.
2: Arri, horri, ar,
1: zitalma. Arri, horri, ar, zitalma. Eta Iker Vicente karri ditu.
3: Arri,
1: horri, ar, zitalma.
3: Hombre, bere garrantzia du, Anjon. Egin kontu, oza, arri horri horrek sekulako erabaki hartuko.
2: Hori da, hori da.
1: Nik inor baino beto dakit, karri ditut estadistika batzuk.
3: Abai?
1: Ba, izte hauek erditzen dira arri horri harren eta... Oiana, esaterako da, jokalari bat hartazi bereziki zorrotza dituena. Jokaldien euneko irurogeita lau azidu, modu horretan. Baina azken boladan, arriarekin ere trebazen ari da, beraz erne. Eta Ikerren kasuan, argi, espait diote alperrik deitzen paperaren semea.
0: Olo! Hain ez palpinak ebakitzen dituzte paperaren semea.
1: Azken amar demak irabazi ditu papera aterata. Baina, batek daki gaur zegertatu.
0: Claro! Hori guztia norberak ere kontutan izan da Oiana Iker zuek ikusi ze estrategia nola jokatu ze atera pareko ari ze bakoitzak ere parean daukana ez da bakala.
3: Hori da.
0: Aitziber repailean ere.
2: Haze showa.
0: Hemen dikaurera zurea da.
2: Aziera mango diot oso ondo. Oiana Fernandez de Barrena, Asierren ordezkaritzan.
0: Ida.
2: Eta Iker Vicente, Enekoren ordezkaritzan.
0: Exactamente aquí.
2: Prestaudete? Ados, nahi duzuenean. Nik paso mango dizuet.
4: Eskuak atzera.
0: Aizkora hoiekin kontuz meze.
2: Bai, eskuak atzera, hori da. Begiratu elkarri mesedez.
0: Hor.
2: Osondo. Eta...
0: Batek bakarrik irabaziko du bideaia, eh?
2: Danok elkarrekin ningo deu?
4: Bai.
2: Arri, horri, ar!
0: Zitala! Zitala! Iker Vicente!
3: Ikara garria
2: eta... Eneko...
0: Paperaren semeak harria atera.
2: Eneko...
1: Maite dugu kirola, oberetan.
2: Eneko, entzuten zabiltza?
1: Ai, ama.
5: Gratia ez, dino...
1: Boku bai!
0: Eneko zorionak bidaian irabazlea zara, Eneko!
3: Eneko irabazi duzula, txika!
5: Bai!
0: Orain.
3: Orain.
0: Galdera zitala Eneko hori ere.
3: Eneko.
1: Joan nahi duzu gara, hola?
3: Galdera.
0: Baita ere, baita.
2: Korrita.
5: Bai, eta.
3: A ber, eskuan dituzu, Estambul.
1: Bai.
3: Budapest.
1: Viena.
3: Viena.
0: Baina ez harri arpei hori, bura. Ez eta Viena sekulako viajea da, jongi.
3: Eta...
4: Salu artea.
3: Eta gero salu artea, kabo berden.
1: Bai.
3: Ahora. Erriosa bisiposa, hori ere... Zure eskuan jarriko dizu.
0: Paketean sartzen da.
5: Bai, zazi, berdez.
0: Bat aukera
3: du, aukera du. Aukera du, bat.
4: Leartzairen eskutik, eh? Nola
5: ez? A ver, zintzen Estambul?
3: A ver, Estambul. Isla de Sal dagoela Cabo Verde.
0: Afrika.
3: Kanariak pasa eta bega.
0: Hori da.
5: Bai.
0: Bei, oianaren armazua kango,
3: dira. Hori da, hori da.
4: Bai, bai, bai.
3: Eta gero dago Viena, Budapest. Eta esgaraziko kon Buda eta Pest. Zo, baitare daukazu?
0: Erriosa.
3: Erriosa biziposa. Ai, a todo trapo.
0: Eneko, nora famosara? Cabo Verde.
3: Cabo Verde.
0: Cabo Verde.
3: Bai, seguro.
0: Cabo Verde, bat. Cabo Verde, bi.
4: Cabo Verde.
0: Cabo Verde, iru.
3: Cabo Verde da.
5: Ala, vega.
0: Cabo Verde da, bidaliko
3: dugu. Nori deituko diozu?
0: A ver, zeinekin, zeinekin, mila gure.
3: Norekin.
5: Ez dakit, ez dakit.
0: Iker Vicente rekin, motel. Adibidez. Eri esker irabazinuzu. Ojo oianarekin.
1: Ah, baita ere.
0: Ez que esan dugu oianaren arbasua gandia, to.
4: Claro, nik ia turistika bezala egotut.
5: Claro.
4: Nik ez naiz aldu. Claro.
5: Vale, vale, bueno, bueno.
0: Bueno, bueno, pentsatu lasai, Eneko.
4: Ez dakit oso pozik dagoen, eh?
0: Bai, bai, xokean, xokean.
3: Badago jendea emozioak, la puede.
0: Atazkatu ditu, euskaldu nada, itzi.
3: Hori da,
0: hori da. Eneko, zorionak eta eskerrik asko, Eneko.
5: Bai, bai, zu eskerrik asko.
0: Hombre, normal.
3: Zorionak.
0: Gora leharti bai.
3: Venga, gora leharti bai.
0: Nik bukatzeko ja.
5: Bai.
0: Arri horri hartazilarien impresioak eta bildu nahiko nituzke lehen dabeze esako da, Oiana.
1: Arnaz ez duka orain bik, eh?
0: Claro, Oiana. Egia da, galdu induzula, baina hain lan motzak ez dituzula aspaldian izan.
4: Ja, egia da. A ber, ez que Iker Vicente, Iker Vicente da,
0: ordu? Txatxatxatxatxat.
4: Zer samar dizut?
1: Oiana,
4: zer?
1: Amabitan, Kantabrikon.
0: Ojo. Hori

0: kontatzeko errebantxa behar dugu. Iker, irabazi duzu, eta esan ezagun, zuk ere pixkan nola ospatu duzu, toma egin duzu.
1: Bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, irabaztea beti usten zaio eta sorpresa da,
0: eh? Palmaresean gehitu hau, eh?
1: Bida, bida.
0: Emango, hola, eman behar diogu mutilo ni zerbait, bere etxean, enkuadra eta hor jarra
2: eta hombre, claro,
0: bamba! Hau bere irabazti noreta.
1: Bai.
0: Eskerrik asko, Jana, eta Iker
2: Etorri. Ella esker, pareja.
0: Aitziber grados.
2: A la juez baita ere.
3: Oso da nona, eh? Segurako bera daukat.
0: Oso da nona.
3: Eskerrik asko.
0: Baina ere fine.
2: Zetentzioa.
0: Bai, bai. Eneko, hola, eneko.

0: dena irten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte Anai Arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta...
1: Ale, oso, aurrenagoaz. Ostara, begiratu dugu eta egia da. Gaur, nazio artean, barruko arroparik gabeko emakumen eguna da. Ez gizon ona, eh? Da bakarrik emakumena. Seguru, egun hau ere, gizonezko bat egarri zuela. Zaukat bat ere zarantzik. Bueno, total. Horri gainera, gehitzen bat diogu alerta korrian gaudela gaur, pero agatik...
2: Igual, oso, egun... Ez?
1: Ez?
2: Igual.
1: Nik esamon izuk, ez? Fijo, ahi.
2: Aldarri moduan ez... Ez, Andrea, ¿qué opinas?
3: Zer?
2: Gizon batek asmatu zuen edo neska batek?
3: Ez dakit, ze galdera,
1: ez? Ez dakit jakiterik ere badaukagun, baina hartzen diot, traza, tankera, itxura, ez ote zuen egun hori, nazioarteko egun hori, gizonezko batek asmatu.
3: Ah, ez, igual emakumezko batek, aldarrik atzeko benetan, higiene intimoa.
1: Pena hori ezin dugu lapusturik egin, ez dago modurik ez da jakiteko. Bueno, edo, galetuko diogu ChatGPT-ri, zer nahi, total, ez kontua da gaur berez egun egokia dela. Oroar, barruko arroparik abera ibiltzeko. Beto egiten baitu. Hori bai, nabariziak gustatzen ez bali mazaizu, ez, alegia, nabarmendu da dela. Hori bai, begira, hori barruko arroparik abe doa. Arriskua izan dezakezu nahi mat, aktivitate edo jarduera, edo ofizio ogibideren berri, emango izu jongik. Hau da, jakintza aldaparena, chill jolly.
4: Jolly, jolly, jolly.
1: Barruko arropari gabe, lasai libretako.
2: Hori da. Bueno, soñeko motx, eramatea, eda, gustoko baduzu. Bizkabat kontu eduki behar duzu, si tienes alturatako aktibidadeak. Tipika bibliotekariak, biden justu goiko baldan dagoen liburua, iztegi batua, dena delako. Ordan, mugitu eskalera igo behar baduzu, ahi tienes morro.
1: Iztegia zabalik.
2: Hori da. Elektricista, bombilla, aldaketak, oie dena, lano y de escalera betiere duki behar duzu kontuan.
3: Hombre,
2: besta
3: aukera bada hau.
2: Ba, bai, bai. Bai,
3: hori
2: bai, bai, tapar podemos tapar con una braga, baina gauza da
3: atari
2: moduan egiten.
3: Bueno, erakutsen almezu o bai, bai. Libre amanear mezu.
2: Hori da. Trabajos de suspensión, ni se da quite, si trabajas con arnés, por badakizute kristal agarbitxe.
1: Ale, jo
2: garbitxariak. Bai, oie de nakere, altuera, oie,
3: beti ere. Jo, gio, ez da bate probablea, oza.
2: Zer ez da probablea?
3: Jo, ba, hola kolan bate ukitza, eta kulero gabe jutea, eta gona kinda, eske ez. Gaur
1: igual, dios, badezpada.
2: Celebramos el día, o es
3: aldea. Vale, vale, vale.
2: Es que hori da asunto, si vamos a celebrar, celebramos.
1: Arnesarekin kontuz alere, no? Bajarzen duzun eta...
2: Bai, kontuz, porque como te pille mitad de la reyerta puede...
1: Hori kontuz. Zagera bat ere kuler hori gabe balimazua zorrekin ikoles rosaura batzuk eta...
2: Bai, bai. Hori da.
1: Eiteko arrizko dauka.
2: Bigarrena, aktibidade kirol, patinaje artistikoa, orain badakizute, pues freskura bila edo oso tipikoa da. Si vas a hacer tirabuzón oso azkarregin.
1: Vale.
3: A ver, yo que venio favores.
2: Pa' que no centre la vista la gente. Oso azkar eman puerta. Gustatzen bazaizu saltotxo egin eta gero hanka hori zabaltzea.
1: Kontoz,
3: Hori ez zindain kulero ipe.
2: Jakin, que estás muy expuesta a ser.
3: Bueno, kulero ipe indaike baino trajea jarrita, ose, zin, bestela bi jutsi zare, oi, a pornografia da, jongi.
1: Baina, ja, gona motxa bada edo.
2: Bai,
3: gona motxa
1: dekin. Izoz gaineko, patinatzaile artistiko aldi mazara, gaur igual pasa ezakezu egun guztia kulero hori gabe, justu ariketa hori egiten, adizaren egin izan ez pik. Ez momentu urten zuen jantzi zerbait.
5: Horzon alde bat urtu egin da, pista.
2: Bai, izan daiteke. Jugar a bolos, si eres una viciosa de los bolos, or azken momentu txorretan en el abatxaito ese hay besteak ari dira apuntatzen kuantas etxas, ari dira baita ere ikusten.
1: Ez gaur egun, bueno, gaur egun pantalletan kontatzen
5: ari. Apuntatu darrik ere zauat.
3: Asko juten zateala.
1: Ez pa, baina.
5: Ni azkeneko langile hon egunean izan
1: itzen. Baina ez dago, gaur egun ez dago eskuz apuntatu berriz, ema bologo daitu zuen, ja, makinak esatizu.
2: Biziketa, bizikletan, spinning, adibidez, spinning klase batean bazaude.
3: Ze mine, jongi.
2: Ze mine.
3: Mine, mine maten dola horrek.
2: Abai.
3: Bai.
2: Baina una maila no te va a quitar mucho mine, no?
3: Ez, baina, bueno, ez ze bai.
1: Badan,
2: bueno,
1: bizikletan nire ustez iritzia pala da, baina, bueno, ez dakit inork ematen dion barruko arropari ere, bizikletan, kulotearen barrutik.
2: Ja.
1: Bizikletan, liberbali gauzko, kulotea
3: eta... Kulotea,
1: kulotea,
3: kulotea,
1: Andriu.
3: Ez.
2: Por eduki kontuan Julen, si la persona no bragada, o sea, culero bakoa, oso aurrean jartzen bada, salau de la monitora dorrela. Venga, venga, alda pal, da pal, da pal, da pal, chachen direnean. Ay, la gente atrás se cree que empieza una peli porque ikusten dute tola Metro Goldwyn Mayer orduan kontuz.
1: Baina.
3: Pide
2: falta rugir, va
1: cariño. Jonek aipatu den badana hori dauka, babesa
2: rixa. Badana, es.
1: Badana.
2: Badana.
1: Hori da, babesa rixa, zu zilinaren gainean eser zaitezen.
5: Gozo, gozo,
2: bai. Ah, la gozo-gozo del culo.
1: Hori, hori.
2: Badana, da.
5: Badana, da.
2: Lo que te agarra la...
5: Badena, bada, bai.
2: Vale. Bueno, ba hori, pues hori, nabaritu egingo dela, orduan, pues, allá tu, su Juan. Mendizale abazara, baina Mendizale no de terno hasta horrela gehiago de tipo Cornel Tapioca eta Galtza Lazoagoa que era matekoa en mucha altura, ya pizkabate pendiente handia hartxerakoa
1: eskalatzea eskatzea baizu Mendia
2: bai, bai, hor bada esaten dena, eginaz aizkorriko, nola zen? Eginaz aizkorriko kalbaixu atxekoak ikusiko guztixe baixu, ez? Horrelako bai, ikusten eta askoiteakoa edo dela.
5: Rima jatorra, bai, bai,
1: Batere, forzatua.
2: Zulandreak egiaz etxorkal baixu hori oso bertikala da. Hor, antxura handiko galtik.
1: Baixu, zesan nahi du?
2: Baixu, el bajo.
1: Ah, bai. Hortzitzegoen, bale.
2: Hori da. Eta amaitzeko kontu handia eduki behar dugu, bat eze bero hauekin da horrela, yoga edo antxeko estirak eta klaseak edo egiten badituzu.
1: Pilates.
2: Porque aquello te hace ventosa eta suena a pedo. Eta karo, zer gertatzen da.
3: Ventosa zerrekin imaizu, Jonge. Esteriakin?
2: Tu misma con el ejercicio, hija. Ba, tu carne con tu carne. Zu estiraketak egiten, aquello al abrir. Eta karo, si no huele, jendeak badaki, que no llevas braga. Bai?
3: Ay, ama.
1: Hori guztia egiten du?
2: Todo eso. Ba, hombre, bai, bai, dudaba. Bueno, bai, etxe, que horrela mainstreamean okurritu zaiz.
1: Mainstreamean, hor kontuan izateko, izan beharrekoan.
2: Bai.
1: Hor baita, hori kulerori gabe biltzeko, ez da Roma nazio arteko eguna.
2: Bai,
1: hori da. Orduan, monoztuek ikusi nola kudiatu guztia. Vale.
2: Izan gogoan, komertzioak irekitzeko orduan edo, ja emango dizue dala, gainera erakutsi eta ondo erakutsi nahi baduzue, nola bilakatu boske tropikal gure beko zonalde hori.
1: Ah, bale, hori da, baiz, eta bi egun, ez da gaur da kulerori gabe ibiltzeko nazio arteko una eta baso oian tropikalen egun ere bai.
2: Hori da,
1: orduan, bien arteko uztarketa tengo dugu.
2: Keinu txo bat.
1: Bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso, bale, oso,

0: sabrosa.
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena.
2: Noski bai, zalantzari gabe, orain bai entzun alizango duzula didan benetan merezi duzun ekitaldi bat. Ekitaldi bat. Ekitaldi historikoa aurre ikusten dela, ekitaldietan, ekitaldiena gaur goizian, ekitaldirik baldima da, didan izan ere, jaun andreok, ladies eta gentlemen!
3: Ibarra de canto al...
2: Gaur izango du azkena.
3: Oh, no alegres.
2: Ai, baina.
4: Gaixo, ani, ez da?
2: Aldi bere, handi oztu jongi.
4: Hostia, festa bukatzera doz.
2: Unki dura, guzti dura emozioa.
4: Sardinaren lorperatzea.
2: Hori xebera ingo dugu orain.
5: Egunon!
2: Egunon
5: guardia!
2: Egokitu, moldatu, giro honetara bizka bat.
5: Bai, hombre, bai, baina ez que justo azkenea egunean, hola triste bukatzea ere, ez dakite honena den, ez da?
2: Ez dugu bukatuko triste, baina, bueno, da, oio bat zure alde ere, osea, penatxo bat ematen digula, zu galtzeak bizka bat udara honetan.
5: Ah, nire bai, ematen di pena,
2: eh?
5: Beti izaten da, lehenengo eguna izaten daula urduritasun puntu batetik edatorrena, eta azkena beti triste bukatzen dugu.
4: Nostalgia,
5: bai.
4: Malenkonia.
5: Bai, abur bat, bai. Ez que pasal gainek ikasturte oso azkar, ez da? Ez da pasal
2: gainek. Bai, bai, bai.
4: Horain bukatu denean, bai.
5: Ez ez baina benetan, oza, bukatu zaite bentsate irrati ikasturtea oso oso azkar, bai.
2: Bai. Gero alain gizajoa, Manu.
4: Bai.
2: Ze alain gizajoak. Bueno, oroar, udan urteak konplitzen dituen jende askori pasatzen zaio, ez? Umetan eskola betitako xokiak eramaten.
5: Bai, bai, bai.
2: Jendeak ez du gogoan. Noiz bete zituen urteak.
5: Nik badukazu, badukazu dela burua, noiz de, baina beti
6: konpon. Uztaia behatzi lau,
5: noiz. Zortzi.
6: Zortzi, kauen.
5: Bai, Andrea, bai.
2: Manu, bete zitu alainek urteak, udan. Ez da gegunaz.
4: Ja.
2: Ordan guk beti zorriak
3: du. Uztaila...
6: Guentxesandu. A ver, Uztaila...
2: Mierda bat, gutako inork, noiz egiten duen.
5: Paket, jongi, paket, orain esan dut eta.
2: Paket,
6: jongi,
3: jongi. Venga, nire kontu llevarte leku bat de transformismo, alai. Que sé que te encanta.
6: Vale, Uztaila, segun.
3: Que ya te diré luego. Besada.
2: Eta gero iraia, Manu, berriz ere elkartzen garenean gu, ez? Talde. Bezela. Dira, demonaldi berriari ekiteko esaten dugu. Koño, Alain, zorionak.
5: Bai, beti, abuztu bukaera nor bilera egiten duzuena ja jakiteko nor dagoen konbokatu bat anor, ez? Orduan goratzen duten urte betetxe, eta iristen zaite mesuren bat, abestiren bat, olako zen.
2: Ez que aurretik zoriontea ez da elegantea.
5: Ez, ez, ez.
2: Berez elegantea da, egunean bertan zoriontea, baina ez dakigonta ahia zugun ikasiko, ba, diogu, ba, irailean.
4: Gero, berandu zoriontea erakon eta kontu zibiliz, elagun bati gertabu zaion, bi egun pasata ia, batek irazizion. Zorionak atzeratua.
5: Eta?
4: Ja.
5: Da, komak eta kontuz horrekin ere bai, eh?
3: Baina baita ere zaten da, inoz ez da beranu bustana ona bada, ez? Nunca estarde zera pitzaz buena.
5: Ah, ja. Ere bai, ere bai, ere bai. Ere
2: bai. Ere bai, ere bai. Aztu gabe, aztu gabe. Bua, gomendatu zen idean tokia oso ona ea lain.
5: Ondo eskaldu zen uten?
2: Oso ondo, tio.
5: Bai, eh?
4: Garomatean.
2: Bai, ki.
5: Bai. Ez que, esan nion, ez abete torriko eta ez nita nire bikotekidea bainozkoaz, eta batean nengoen ni Zamameseko belar gainean eta
4: bueno, belar gainean teknikoki, ez?
5: Bueno, gutxi gora bera. Eta antxe, antxon, ez que joan nintzen mitoaroa iru ikustera erabat spoilerri gabe. Osa, virgenzita pura, jokik esan vale. Boluken moduan.
4: Bueno, bueno.
5: Orduan, vale. Enekien pasako, oza, enekien ezer. Eta antxe, momentu izan zen itzela, antxon?
4: Ah, gurea?
5: Bai, bai, bai, bai, nintzako izan zen, bai, bai, bai, bai, bai. Desengrasatzeko momentu ederra, benetan eta alkain eta lagotita, eta bueno.
4: Gure funtzio hori zen.
5: Bai, bai, bai, bai, benetan ederra, bai. Bueno, gaurko azkena da, ikasturteko azkena, eta bukatu behar dugun ikustu dut, gehien bizitatu dugun udalerrian.
2: Claro, hostia.
5: Ez, gaur Gasteizen bukatu behar dugu. Bai, ez que askotan ibili gara Gasteizetik.
3: Bai, pues Donostian ere, entre la barandilla y las del ballet, entre...
5: Oye, gileo dira zureak
3: nikustu dut.
6: Atzo nintzen kontxako toldo baten ondon.
5: Eta, jarrita daude, eta...
3: Chupando la sombra...
6: Ia, ia, bai, txakletak hor, itzaleta...
5: Da, jendea formal, ez da, ze... Toldoen gatik gotzen dira, ostia, kere baitarteka, horregatik diot.
2: Gasteizek aurten asko mandigu laberintua eta beste arte.
5: Bai, bai, bai, bai.
3: Asko, asko, mira. Con esta chicharra no la gongo da ese pobre.
5: gerizperik ez bilatu bertan, eh?
3: Ni gerizperik ez bilatu, ez. Hortzartuko dira.
5: Horten gugudan ez du gerizperik eman behar, baina behitu, gerizpean egongo diren batzuei buruz egin behar dugu berba, alde batetik udaltzainak eta beste batetik lapurrak. Gazteizko udaltzainen artean giro apurraten hasia dagoelako, eta klaro, horrelakoetan udaltzainen artean bakarrik ez, udala bera ere apur bat preokupatuta dago. Ez amar dugu, duela, nik uste dut aurten inoiz baina olenago zabaldu dituztela Gamarrako eta Mendizorrotzako
3: igerilekuak.
6: Gaur ja zabaldu dituzte Gamarrako tope dare.
5: Ba horrek aukera mandu ere bai, horrenik eta lehenago joatea bertara besteak beste lapurrak. Antza badago toki bat, eta hemenik ez du pistarik eman nahi, baina badago toki bat Maite Zuñi. Maite Zuñiga kale. Esto se está gustando ningún gurú, baina Maite Zuñiga kalean, bada goantza. Gracias,
3: izu, izena, gracias.
5: Ese, gracias, maten dite, sin duda, ez duzen, baina ariga, maten pista, pista.
3: Ah, ya, ya.
5: Antza, ezia, omen da, burbate, txikia. Bordoi, aukera dago padel pista daude bertan, eta erilekutik bertatik, burbat urrun, urrunduta dago Maite Zuñiga kaleko ezi hori, eta sartzeko antza, oso erreza, omen da, garai batean, abon hori gabeko, eta txarteli gabeko, jende sartzen zen, igerilekura baino hartzera, eta orain batez ere identifikatu dituzte bertatik sartzen direla lapurrak.
3: Baina ze lapurtera, ze igerileku batean, ze
5: baina dituzte, batez ere motxilak, telefono mugikorrak, erlojuak, eta
3: arrapatzen duten. Ala ere, horrek adierazi nahi du, zila lapurra sartzen da, igerilekuetara, lapurtzera, bertako entzereza,
5: bai,
3: zan nahi du, jende bat, sartuko dela, bainatzera baita ere.
5: Hori, claro, claro, horregatik, garai batean batez ere bainatzera, baina orain antza identifikatu dituzte, bertati sartzen den gehienak lapurra direla edo lapurtzera joaten direla, eta akaso izan daiteke hau, eta bigarren albisti batekin lotuta, akaso izan daiteke hau, aurtengo udan ere, Gasteizko udaltzainek ez dutela bizikleta gainean ibili nahi. Uda partean, Gasteizko udalak martxan jartzen du bizikleta gaineko polizia zerbitzua edo. Bai, Pacific Blue,
3: bizipoli
5: hoie guztiak bai.
3: Baina hoiek desberdina da, con la brisita del mar, edo,
5: claro, uf,
3: garen Gasteizen galo
5: daitekena. Amabi postu eskatzen dituzte urtero, eure udaltzainen artean egiten dute eskaera, lehenengo ikasturtean urteot zortzi bolondrez aurkeztu zirela.
3: Bolondrez.
5: Bai, urrengoan sei eta urten bost baino ez. Osa, jendeak ez du bizikleta gaina. Ibili nahi, klaro, agian jogin kezatu denagatik. Esta igual, kostaldean igual, nahiko sexy gara daiteke, ligatu dezakezu, baina Gasteizen justo, klaro.
3: Partimos udaltzain izan behar duzula.
5: Bai, bai, irureun udaltzain guru ditu Gasteizek, ba,
2: soilik aurkeztu dira?
5: Bost, hauzen bost bakarrik, eurak dira bolondresak bizipoli izateko eta...
3: Yo lo entiendo.
5: Bai, ez da, apur bat...
2: Bizipoli zuk asmatu duzu, ez da?
5: Bueno, horrela ditzen zaie, ez? Osa, esan nahi dute...
2: Zekulentunik.
5: Ez?
2: Teknikoki hor, bizipoli.
5: Bueno, a ber...
2: Gure herrian Pacific Blue, argita garbi.
5: Bai, Pacific Blue, eta...
3: Tolosan ebiltzen dira bizikletan.
2: Hombre,
5: bai,
3: bai, si,
5: Bilbon esango nuk ez da euskabula lakorik, eh?
6: Beha zein ez.
2: Bilbon alkateak esan zuen, hemen bizikletaz ez karegiliko bat.
3: Kau, sinez garrita zuen gutxi ez. Berak emango ditu taller batzuk ez da, begira. Hanka nola jarri.
5: Bai, ba. Horrekin ez dakit aurten imigaren, baina iragan urtean bai, behintzat.
3: Bai, polita.
5: Bueno, movida dago, klaro, bizikleta gaineko udaltzain hau normalan kontratzen dituzte, batez ere, ba, bidegorriak, parkeak, igrilekuak eurak ere bai, kotxez edo motoz iristeko apurate zaila bat direne tokiak eta antza ez da oso erakargarria postua bera ere edo ez dakit eguzkitan egotea edo ekainaren batetik iraileran 30ra arte egon behar dute bertan bizikleta gainean aurrera eta atzera eta
2: bereziki Maite Zuñiga kalean
5: pentsatze
2: dut
5: ere bai kezkandia da udalean ez du inork bizikleta gainean ibili nahi eta horregatik bost baino ez aurten eta euskalo erabaki barko duten agian zerbitzu hori ere kentzea, eh?
3: Ja, bos gainera, normalean
2: binaka
3: joaten dira, ina ez?
2: Ja, bat bai geratzen da.
3: Se queda sola.
5: Ez da, kete, igual tarte kairunak, ahongo dira.
2: Bapita iru,
5: bai. Auskal, auskal, se pasa gara dene. Bakarri geratzen den horrekin, baina bai, arrazoak daude Mendizorrotzako igerilekuan, lapurra daude dako, eta gero polizia gutxi bizikleta.
2: Gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, Lehendabiziko horrek badauka, badauka nahiko konponbidea. Raiz esan dut, langa esia bizkat
5: handia guen egin jarri duzu.
2: Bai. Saltatu ez dinezko gauta.
5: Hombre, behin identifikatuta dagoenean eta guk ere dakigunean ja, nondik zartu ez deken erdi doainik, ez da?
4: Baina diot, ez dela oso epiko, ibarra imaginazio du lapurrak hor kolpea diseinatzen eta maite zoni gatik zartuko gara.
5: GPS-arekin, Google Maps-arekin bai.
2: Egin dugu merkatu azterketa zalantzarik gabe eta maite zoni kaleko sarbidea da irisgarri.
5: Bai. Maite Zuñiga ezen korrikalari bat, bada
4: korrikalari. Hori behiratu.
5: Esango nuke Maldini futbol komentaristaren emaztea dela. Esango nuke baietz,
3: Xavi Maldini.
5: Ez.
2: Zorka Maldini.
4: Maldini. Ahora atleta hoia, bai.
5: Zer Maldonado Maldini, bai.
4: Julio, bai. Ez con laguna.
5: Bai. Bada.
3: Está viva la Maite Zuñiga.
4: Bai. Zortzire un metro tan, errekorran alortu zuen.
5: Bai. Da kale bat eman zioten.
4: Ibar tarra.
3: Pa que te salpique, zure izena con una calle donde entran a chorar.
2: Bueno,
5: Obealitzateke Maite
2: Zuñiga. Polita da korrika legiten dute, ibarra.
5: Antxon, obealitzateke Maite Zuñiga ezin saltalaria baliz. Eta orduan bai,
4: ez da kaso hortan.
5: Eta nondo jarrita, izena bera ere
6: bai. Superbiente
5: zen onzat.
2: Bai, onzen. Joio zue, txalo erbatez. Gaur Zuñiga handere nori baizik. Eta alain ibarrari, mesedez.
5: Podria, placer bat izan da,
2: Ibarri.
5: Aurten ere, hor daukazuen botoi hori zapaldut.
4: Ari da, ibarra.
5: Bai. Plazer handia izan da, bizi poza ematen dira zu eta taia iraian berri ere elkar entzutu dugun,
2: hemen? Bai, hori da.
6: Osondo.
2: Aterako dugu, dagokigunean mahai gainera zure kontratu berritziaren
5: gaia. Osondo. Atera, gero eta digu kopuru handiagoa
6: inkezera
5: dela eta badakizue gorak
4: egiten dula horrek ere.
2: Bai. Alainek eskatu.
6: Agurri barra!
5: Kaso gutxe, baina eskatu asko bai.
2: Eta bada ez bada alain urte askotarako.
5: Bai, berdin. Vale,
2: aurrez.
5: Bai.
2: Gira zaitez, ja, osea, konsidera zaitez, zorion du aurten, ja.
5: Bale, eskerrik asko. Ondi bili, musibana.
2: Musiu bat alain ibarra.
5: Agur, agur.
0: Oh, Father, tell me.

0: 21. mendeko meza santua dida laburpena da. Kristoren gorputzik gabe, baina gure gorputz eta arimekin didako onena labur igandetan.
1: Noski baiet, 8:24 dira, zuzenean ari gara. Demoraldi ontako azken dida egiten Erraniko plazatik. Ze usaia dago, eh?
2: Hernani eta Usaia normalean lotu izan dira.
1: Jon.
2: Paperarekin. Paperarekin. Paper fabrikarekin, alegia. Baina gaur.
1: Pixarenak egiten du pixka tapatu paperarena eta eskerrak.
2: Ez,
1: broma da. Gaur begira, koserik ez dugu pasako. Esnaletik ekarri digute erregeo pilba.
2: Bai.
1: Oatik ekarri digute pastrego
2: joak denak.
1: Popo ekarri digu. Beso bat.
2: Buzketatxo,
1: maitetxo. Eta kakahueteak ere bai, kakahueteak. Eta hori gutxi balitz gainera Bitxor Kaser etorri da, Bitxor Kaser! Hau
3: da, Bitxor, egunon!
4: Bai, egunon!
1: Ondo zaude, Bitxor?
4: Oso ondo, goixin goiz jaikitxe, eh? Atzo beruekin berandu, baina gaur...
1: Probatu zu erregeo pila?
4: Probatu dut,
1: bai. Probatu, eta?
4: Oso ona.
3: Oso ona.
1: Esta ez nata, ez krema da masiapo moduko bat da uztarketa da.
2: Gainera, ez duzu espero urte sasoi honetan. Ez da,
4: alako egiteko bat, eh?
2: Ja, ba.
4: Errego pil bat.
2: Da, aldaketa klimatikoaren ondorioetako bat.
1: Ez duk nahiago gozo edo gazia berez jateko horrela?
4: Ni berez gazia. Hada, nekaro, gaitzeko sortzirak eta hogei izen da. Ez doin txistorra bokadu bat jaten hastia be.
2: Ja.
4: Bueno.
3: Bestela jango zu txistorra.
2: Arrizkero kontuz, eh?
4: Nekorren furgoneta esaten da, joe, ni be. Igual egizkarri izan manau gazi zehose, porque ez daula izan.
2: Zu etorri zara poliespan beltzezko kutsa batekin.
1: Kutsa batekin, eh? Kutsa gotor batekin, Bitxorkaz. Ez zara eskutxik etorri gaur, eh?
4: Ez, aurreko astean egongitzen apurua antolatzen, ez?
1: Bai.
4: Elkarrizketa zela izan, eta zazuzten. Ba, etorriko iseko sortziretan Hernanira, hau da, Gipuzkoako beste puntan.
2: Sortzitan.
1: Bueno, zu provinziatik zatoz, baina, kao, gurutzatu duzu provinzia lurralde guztia.
4: Aldenik alde. Bai, aldenik alde.
1: Zu eta zure kutsa ere etorri da.
4: Bai, eta orduen esan, ba, ekarriko txiet, gozo apurtxo bat, ba, txokolatea, galleta batzukin, eta horan, gozaltzeko. Eta kotxean entorrela, entzun dut, derrepente, ba,
2: kompetentzia
4: dagoela hemen, zaldikarrera bat dagoela, eta ni asto batekin, natorrela.
5: Direktamente pasako naiz ja farmaziatik, ez dakit insulina.
2: Bai, ez da, bezera. Diabetearen nazioarteko eguna.
1: Txaperez gaur, kutxabeltzorretan ekarri duzuna da, gozari moduko bat edo.
4: Bai, hain zuzen ere, eta gero, bai entzun dut, koka aparte eta, bueno, galletas aparte eta hori.
2: Guk errege opil.
4: Ah, bale, ez da San Juan
2: eta horrek usten zuen, hau San Juan koka bat edo zela.
4: No,
2: ez da. Hernanin gero hori ere izaten da.
4: Hori gero nel lio.
2: Bai.
4: Ba, entzuten nien bilela puru bat zezurtido zauen, entzun dut antxonek eskatu dobela goizeko zazpirak eta amar.
2: Bai.
4: Matematek zagardo botella batzuk ekarriko balau. Eta zein dut nik? Gertuen nauken, gasolineran, geratu, eta zain zuten ere, eskoletzako gasolineran, eta pisa gardo botilla karri.
2: Eta tipua, testu inguruako gaze aldera, ba, ez badaz, nena pentsatuko
4: gogo. Beraz, kene eguna eta
2: testa. Esentzia hartuta, hasiloa potea zen egun euro arai. Pasada Unai Agirre, Sagardo Gile elkarteko zuzendaria da.
4: Bai, zuzendaria
2: da. Pasada bertatik da zen dugu, batek, ekarriko balu.
4: Ba, hor nintzen ni. Adi entzuten eta...
2: Ba, fenomeno.
1: Orduan ekarritu zu txokolatea galletekin eta sagardoa.
4: Sagardoa.
2: Bai.
4: Bustiketia. Txokolatea apurat onduta, azukrearekin, kanela apuratekin, ron apurtxo bat gaitu,
2: eh?
4: Eta gero ez negain batekin, izotzak ekarri ditut, porque gara, bero honekin...
2: Claro, bai.
4: Txokolate beroa ez orden, hiengo koktel bezalako bat.
1: Benetazin, bai. Zaperez da txokolate beroa, betiko txokolate ez, lodi hori.
4: Bai, ez gure nabez atien nik indotela, baina atzo praga nabez, eta kristol, ez egirri ditzen da kakaolat, dala, ordu ben, esan da...
1: Ez da gondi simula.
4: Jumona segik guztiarekin aurretik, eta bai, dago pixat onduta, ba, azukrarekin, ron apuratekin, kanelakin.
1: Hori ja, nasketa hori ja egin duzu.
4: Nasketa egin da hau. Izotza zeukaritzu, nire txeko txosna bazo guztiak.
2: Ah, hombre.
4: Ez nakizelako zenbat jende gongo zan.
3: Zer diejeka eseko
4: txosna. Eta gero ez negaina prutxoa da bai, gainetik jartzeko, tipo irlandez modu.
1: Gauze, berez teknikoki galdera da, eh? Bitxor Kasterinaren barruan sartzen dira gozariak eta brantxak eta horrelako mobiak.
4: Ordaintzen bada, bai.
2: Argi gara da dira, eh?
5: Hori lehenengo puntua,
4: eh? Hori lehenengo puntua, baina, ber, nibrez dediketan haze elkartetan baskariak emutera eta afariak baita, eh? Baina, bueno, esaten dut, oza, azken nien hau nahiko katerin askea eta librea da, orduen edozein reto aldi mauko txueta hori bota zein kien.
1: Atzo izan genuen elkarrekin telefonoz Bitxor eta esan zenean izan duzula Bitxor Kasterinekin ezkontza bat izan duzula.
4: Aizu zen, ere,
1: eta justu atzo ari zinela bilete guztiak eta kontatzen.
4: Buf. Florentinos,
1: Eman du irabazirik ekarri du?
4: Babe, plus.
2: Hori da bidea.
5: Eta inoiz, esango genuke zure zerbitzuak dira, hau nahi duzu, bale, nik egingo dizut. Baina eman dezagun egiten dizutela eskaintza bat, nola baita esateko horrela gauza oso berezi bat, angulak adibidez. Claro, hor ja erantzukizuna, eurek pagatu dituzte 1000 eta piko kiloa, eta zuzara bere puntua rapatu behar duena, hor tineka kojona.
4: Ba, eske, ba, angulak eta jatetxetan inda, auket, normalien.
1: Da, eskar manko, batzu hor.
3: Honet, dana jakitxetxu, jonge.
4: Ez dauket, asko behin ja, baina...
5: Eta eskatzen dizute, ba, bueno, angularekin jarraituta, beste adibide bat, que baigan de putrillos, eta esatea, haizu, egizkidazu angulak balira bezala, unos espaguetis cortados horrela antxoa pizka batekin,
4: eh? Bueno, kreatibua eta retuak jartzen duzten zentia,
1: baina, ikan harria, ikan beti aurrera, beti
4: aurrera, bai, aurrera egin, eta gero ikusiko da, emaitza
5: zinezengo
4: da, bai.
5: Vale.
2: Bukatzeko labur, kontatuko diogu igual gero perak bazkaltzeko zeizango duen.
5: Vale.
2: Gaur, bitxorkaz, etorri da, txez kategorian, baina bazkalduko du, Jongik eta biok prestatutako.
1: Antxonek eta Jongik emango diote gaur bazkaltzen bitxorkazi.
4: Ez askotan bastan hori, eh?
2: Eta uste dut, sukaldariak, zaretela bereziki, eskerra honeko azta suertan, ez da?
4: Bai, batematek inguruen...
2: Ez erita egote usarekin, ez dut.
5: Claro.
4: Bai,
5: eso sea, ya.
4: Ez dut argita garbi, batematek inguruen, sukaldari mal baldin badoko, zaindu, jarri osen mantatxo bat, bater bat eman jatekoa, eta bai, zaindu.
2: Eta gainera, horret gain, gastatuko bat zenu, patatza entzala da bat.
1: Boste beharrezko.
2: Baina horrela, arista asko dituen plater bat.
4: Bai, ikusi. Esan zutu bani mikrofonatetik, off the record, azte buruen entzala di jendote laskontza dako, hogei kilo.
1: Patatza?
4: Entzala di.
1: Ah, hogei kilo entzala, ja.
4: Eta kalkuluak gora bera, sobrau jat sortzi bat.
1: Ako,
4: horren, bate bat egin pezatik pasa, eta taper bat egin bat. Ongietorri izango.
2: Bueno, eta gero sekulako paella.
1: Paella, gaur?
2: Bai.
4: Aurreko aztean imundako...
1: Aurregatik ari dira udaletxea mangera probatzen, ea?
2: Eta egin beharko dugu, zua piztua, be?
5: Bai.
2: Eguzkitan jarri?
5: Eguzkitan jarri eta horreko
1: aztean egin doa. Eskeni arroza eguzkiari, ez da, eta venga, ema jogun, honi.
5: Jartzen da, azpian izpilu bat.
1: Hori!
4: Eslalarekin,
1: listo. Baina horren, Andras arrango duen, izpilu. Aldela bentzat, zizotzak ere karritu, otz hori bitxorkaz.
4: Bai,
1: posibiliz dagoa?
4: Jaikita ingo, eta...
1: Venga, jaikita egin, lanera, hombre, bitxorkaz. Ba, sukaldaria, kup, zaindu ere egiten dugu, eta
5: gero
1: tartean zaindu behar du. Gaur beraz, eta etorri nahi duen orok ere, zertxoa ikprobatzeko aukera, izango du denboratiko azken didan Hernaniko plazan.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Ba orain, zuk ez luzatu besoa gehiagiz, epizkazun etxata da, ja, eh? Hombre. Erremate emateko, honi guztiari gainera ginga jartzeko, gaurko dida berezionen amaierarako, iritsi da eta Mendillorriko Luis Mariano! Flaco Fonki, unon.
2: Alu,
1: baita.
3: Alu, flaco!
2: Igol diaztu, ganantzia pizkabat mesedez?
1: Hanbestea.
2: A tope, eh?
1: Gaine, ala.
2: Ah! Geixo, zamuz. Nando.
1: Oso,
2: ah, zemen drama txikitxo bat. Azkeneko gura dela, hor.
1: Claro,
2: claro. Ospatze agustio.
4: Bide batez, flakorekin hasi bezala xe, beste ipame mat. Aralar tabernatik.
1: Bai.
4: Sagardo botilla pare bat eta kroketa razio bat ere ikarri dutelako.
1: Kroketa,
4: xo, kontatu diren. Bai. Eta zio hartu kanpotik egiten, dago, ni bano, aia.
1: Baina, hainbeste janari dekin, oza, kumeak eta zezaila.
3: Baskaria egitea dago, ya. Bai, bai, bai.
1: Baskaria utik anpaila eta janitzagun erreio, pilak eta.
4: Olako mito, arroan parrandan, eh?
2: Bai, egon nintzen. Autore,
4: eh? Bai, ezta.
2: Zatu zitzaia.
1: Baina, txoin, mito arroa ikusitzen duen edo bakarri juergara joatzen.
2: Egon nintzen ikusen,
1: eta?
2: Ondo, joder, ustia.
3: Bua, esa, eskalat paliza zieran ez.
2: Paliza, en plan?
4: Txapa.
3: Osa, txapa, gehiegi, dialogoa, galduta. Nik uste,
2: igual, batzutan, ez dela ulertzen asko, baina hitz egiten zuten, bat ez dele, igual, agertzen zirelako jendea, euskaraz ez ekin jendea, euskaraz ez egiten.
3: Ala, loles.
2: Dides, bale,
3: guapo. Loles, bai, loles zi esango dizkio bi gauza, loles txila, bai.
2: Baina ez da ulertzen ezer, broma.
4: Ez da duen nuen, bere euskalkia leonera moduan. Berak hitz egiten du leones.
1: Nola hitz egiten duen, txun?
4: Ez aten zuen, zu et duzu. Eko azmati.
2: Ya es un tema gracioso, es que me ya estoy
3: tallando.
4: Es. Bueno, de la vecina, de la
5: vecina. Gaur zerrekin zatoz, flaco.
2: Ba, gaur bana tor, bueno, abestera, abesti txikitxo bat, kopla pare bat. Bido, iru, mora que maten dira. Baina, baka, historia moduko bat. O, historia, ez dauka.
1: Baina, zerbait kontatzeko badago.
2: Hori, bago, zerbait
3: kontatzeko.
2: Bai. Abesti hau, uste dikten dela, eguerdia, lambro igan. Doñoa eginda, John Celestino engatik,
4: Mierriko trompeta jole famatua,
2: hori da. Eta letra sustrai korina era.
1: Olo!
2: Osa,
4: bi master lanean.
2: Magia maizu behar. Intuituan, osa, las canciones más guapas.
4: Bai, eh.
2: Azkeneko bola hontan, intuituan, osa, politenetariko.
1: Oh, bai, flakore mito, arba.
2: Hori da.
3: Vale.
2: Eta, gauta da bestia egin zutela, Iruñeako Iruinko gorako.
1: Ah, bale,
2: bai, hori da, ba, Iparralden egiten.
1: Begira, han aritu zen, zuk behin egin zen egon elkarrizketa.
2: Hori, Igor Martínez.
1: Bai.
2: Ezagin Martínez den...
1: Igorri.
4: Lago festa satiriko.
2: Hori da, ba, Iparralden egiten dira divertimendua egiten. Ba, Iruña egiten dira Iruinkokoa. Eta urtean behin egiten dira, egiten da antzerki moduko bat, ba, jo que se, urtean zehar Iruñean pasa diren gauza polemikoak edo ora, bai gainean jartzeko eta bromak egiteko horri buruz. Eta orduan egin, mezkiatzen dute antzerkia, dantza eta musikarako ba, sortu zuten abesti hau. Eguerdi alambro egin, eta da, ba, eske, pol super.
1: Venga, ba, guazen katatzen orduan.
5: Hori da.
1: Ego dugu gauza bat, Andrea, jarri jozu hori flak hori, biztan, ikustezan, amarretan bukatu egiten da programa flako. Hori da,
2: bukatzen. Bost minutu, eta bukatzen ez nik.
1: Hombre, ba, ez zurekin bukatuko dugu.
2: Bale, a ver, bukatzen manaiz. Bale, nah, ba.
4: Venga, nona bestu dardu.
2: Hortxe?
4: Horrela, hemen.
1: Bera, kaskartu dixerita, lasai, tranquil, templeu. Ben.

0: dago, ez dago sinistu dazue, tarteka bada ere urteetan atzera egin, nostalgiaren teklatxo hori zanpatu eta, bueno, hori demoraren makinan sartzea bezalakorik, trukean horrako arribi txipuzkak jaso ditugu, edo bintzat jasotzeko aukera dugu, hortxe airean utziko dugu, normalean erortzen dira, egia esatea nahi baduzu. Gaztean, Red Hot Chili Peppersen arora, ez garaira atzera buelta txikiak ina izan dugu, Anthony Kiedis eta bereak bueltan Snow dioen honi helduta kasu honetan. Zarmoduz nola doa este burua, igande hon, irratiaren txepiztu duen horietakoa bazara. Berandu xamar zabiltza, baina zira igandeak ere hortarako dira, ez da? Begiak apur bat beranduago zabaltzeko aukera maten digute egun hauek eta, moze de Montre, beti da gara izgaztearekin, zuri irratiarekin bat egiteko.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Arratxaldeko ordua eta 6 minutu oraintxe bertan, honek guztiak jarraipena du, igandeak ez duetan ekaste buru asko dugu oraindik aurretik, eta nabaritu dadila zer de Montre. Aitana Kataluniar artistaren kuarto azul bilduma hori zabaldu eta hau da superestrella.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: nola diren gauzak, edo nolakoak diren esango dugu kasunetan egoetu esan da Entol Sarmiento taldeko kideak, ez da? Hortxe pilula berria martxan, arrakasta berriaren atarian ote gaude. Utsakorra bada behintzate orantxek ez kementzun gai dugun, zure orbaina dioen hau sebera. Inigo Etxe eta bereak berriz ere erasoan oraingoan zere eta begira Valentziatik datorren Fumiga proiektuari esango dugu, ez? Eskutik helduta Fumiga taldekoen bultzada jaso du. Bargi esan da parekorik ez duen orbaina izenekonek.
1: Zure orbaina.
2: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun garaikoa.

artista ondo defendatzeaz gainean samarra dugu oraintzen zen gaire guntziak, mundu mailako artista asko eta askorentzat doinua guadoinok ez arrakastak ere egin izan dituela, Doinuak berak dien moduan bera ere geldi ezina dela konoski baiet, unstoppable. Doinonek esamara dugu pantalla txikira telebistara ere eramaten gaituela ze, ustakitu gogoan duzu baina, lurrun marka ospetsu baten soinu banda ere izan zen, esekulako matraka bantze guten honekin, bide batez, begira, irratian, ba, apur bate iraun ezinak kutsan geratzeko balio, baliagarri izan zaia. Zure musika. Pizkanaka konturatzerako ekaina hilabete preziatu hau, oso berotik joan den hilabete hau ere amaitzen ari gara, ekainaren 28. honi gandeari ere merezidan soinu banda jartzaren, bueno, zeregin, xume eta polit horretan, zan dezakegu datorrela, Tiri Swims eta Mr. Know It All.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nozake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
3: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
4: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
5: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
4: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
5: Klima aventura, naturan jolasean.
4: Informa zaitez bbkklima.eusen.
6: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: urte hauetan egindako ezen Ray, orantxe gazten entzun gai dugun artistak, Ray artistak egindako soul apustu ezberdinen bitartez, toki bat egitea lortu du, nola lortu ere.
1: Your husband is coming.
0: Hori bai, orantxe gazten entzun gai dugun, Where is my husband, dan bateko. Honekin bai mundu mailako irrati guztiek esan dezake uargi eta garbiateak parez pare zabaldu dizkio la kantariari. Azte gustora esaten duguna. Pasaden urtean BBK Live-en zuzenean ikusteko aukera izan genuen artistetako bat, Ray, izan zen, oraindik oroitzapenak ditu bortz.

denboraldixo bat esango dugu fokuetatik kanpo ez dakit baina apur bat aldenduta bai eman dituela azken hilabeteak, ez? Hemen gaztean entzun gai dugun Bruno Mars, hawaitar jatorria duen artistak, hori bai atxeden aldi amaitu zaio, nola amaitu, eh? Esango dugu ze mundu mailako bira horrekin The Romantic Tour lemapean martxan jarri duen bira horrekin topera jarraitzen du, eta horrekin zematu egin duen, eundik gora kontzertuko bira da, ez da txantxa, honi aurre eginteko edo egin alizateko sasoia behar du izan pertsonak, badu meritoa. I Just Might bezalakoekin diotzen urratu txikia egin zegoen eta hortxe jarraitzen du. Eta demora tarte honetan, zer esango dugu, gauza asko gertatu dira, eta horietako bat da Olivia Rodrigo artistaren hirugarren diskoaren, ba, bueno, kaleratzea, ezta? Using Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko horretatik, hau da, Drop Death, bera da Olivia Rodrigo.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historia batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 60%-ko deskontua uztailaren 8 arte bakarrik.
2: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
3: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
2: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
3: Klima aventura, naturan jolasean.
2: Informa zaitez bdkklima.eusen.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: doinuak dioen martxoa, hilabete hori urteko hirugarrena aspaldi utzi genuen atzia, baina, bueno, itzakia polita da ez, berriz ere berau berreskuratu eta zuakoekin bat egiteko. Maruritik datorren proiektu honek sekulako puntxa du, alaxera guzten digute gazteara, una zure irratira etortzen diren bakoitza, baina bide egideazuek azu, hauek zuzenean ikusteko aukera baduzu, ez bitan pentsatu ze, irratian puntxa badute zuzenean, oroar gertatu egin moduan, zuzenean beste bestelako energia bat sorrarazten dute eta benetan itxaskorra da, beraien... Bueno, ibilbideari segika aritzearen hori. Alaxe gaude, eh? Alaxe gaude momentu honetan. Gaztean, beraiek dira zua.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean, hitak baino ez.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

hilabete luzez aritu gara, gaztean entzun gai dugun Sabrina Carpenter, Amerikar artistaren seigarren bilduma horri helduta. Sei bilduma egin ditu eta orduan lortu du mundu mailan zona modu indartxu baten esango dugu, ez? Lortzea, ba, bueno, ezaztigarren aire iritsi da eta bertan entzutea bertan belarrira ekartzea merezi duten doinuak ere balaude horietako bat orain txekaztean entzun gai dugun When Did You Get Hot?

0: garai bateko doinu bati bigarren buelta bat ematearen artean, hauek bai Dianaren erdian jo dutela samarra dugu, eh? Cesar zen hori gaiur bat hartu dute apotekekoek eta alaxe, bueltatu digute tartean gazte erratitik pasa ere, eromeria. Eromeria ez, erokeria. Gauzak ondo esaten azita, zer moduz, begira konturatzarako puntuko seinaleak entzun, ordu bata iragan urbilan geratu da, bai, ze orain ordu bietako tartean txampa berrian motorra sartu berri du orantxe. Onda suposatzen den guztiarekin, ez da? Zuekin hortxe bestaldean, alaxe, nahiko genuke.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zazpi urte luze, egonda jada irrati hartu duen Ariana Grande, artista estena tokitatikat, baina kito, itxaron aldi amaitu da eta horrelakoak partekatzen ere hasi da.

munuztak eta txotitzo nola deitu baina, nondik zer dator lehenago, ez? Arraultza edo oioa, oioa edo arraultza, dilema txori datorkit urura, nekien? Arrazoia zein, ba, orain txekazten entzun gai dugun, Benson, Bun, Belarri iratzen dudan bakoitzean, zalantza bera datorki darako burura. Zer da lehenago tipo hau, akrobata edo artista? Eh? Artista edo akrobata, ez dakien erantzat. Benson Boonek zuzenean kontzertuak eskaintzen ditu amakoitzen sekulako akrobaziak egiten ditu baina Cirque du Soleilen lan egiteko modukoak benetan diotxuet.

Ale aurrera, irrati honetan badakizu gaztean neskarela, demora galtzearen oso aldekoak, eta bueno, horren erakusle izan dadila irratia hartzera doan Teimin Palaren doinu hau xebera ere. Jeni artista Dakar lagun, pasaden urtean 2025aren iritsierarekin batera gogoratu argia ikusi zuen Deathbeat bilduma horretan txertatu zuen, esaten ari garen moduan, orain txebelarria jartzera goazen, Dracula dion hau xe kanpaitxoa, hau haitxe

0: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klima aventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Life of a Showgirl, Taylor Swift, Amerikar artistaren bilduma berri horren lekuko izan gara beste behin. Bertan esango dugu show businessaren, bueno, lehen lerroan, ez, taula gainean, popularki guztiok ikusten dugun hortatik arago, fokua jarri nahi izan du artistak, eta, bueno, bertan horrelako zirrikituak ere erakusten ari da. Benetan merezi duen diskoa da, noiz ez da, ala izan, noiz ez da hori gertatu Taylor Swiften ibilbideari dagokionean, ez da? Honokoa, Opalite. Bai, esan dezakegu etxete kolektibokoek berriz ere egin dute. Xabier Lete handiarekin ere usartu dira orain joan emaitza langile baten zen.
1: La

0: arrakasta hitzari helduta, ez, jendea agertzen denean, bueno, bat ipate show businessaren munduan bizi diren hoiek, normalean txamponaren alde polita soilek erakutsi hori dute, baina mentxe gaztean momentuko artista, momentuko izarra den Addison Rae, be alde hori erakutsi nahi izan dugu, lehen lerroan jarri dugu, ze bai bizitzanetan guztiak, eto moia guztiak behintzat, bere albokalteak ditu, ez da? Fein, izakan.
1: Zaura musika guztia hemen.
0: Eta jada irratia hartu duen Jofe, artistaren bilduma berri horren esperoan, pilulatxo bat gehiago, igotzek gurekin partekatu.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

denboran atzera egiteak zer duen, ez da? Bueno, ondo atera dakizukela, ez. Baina gaztean, zauela kontuan izan da, irabazteko aukera baino ez dituzu, hori egiten duzunean. Jakizu, aldez aurretik hori horrela dela. Mr. Brightside, doinu hau entzun eta begira, Brandon Flowers eta bereak ekarri ditugu gazteara, bide batez The Killers taldekoen, ba, estraineko bilduma zabaldu ere, Hot Fuse izan ajerri zioten horretatik, Mr. Brightside. Begira ba, honekin konformatu ez eta gehiago ere baditugu prestemen zuretzat, eh? Jarra ezagun, igande honi gaur ekainako geita zortzi dituen, bueno, asteko azken, egunari merezi duen soinu banda jartzen. Eta fokua gurean Euskal Herrian jartzen badugu, pasan dezakegu datozela Izaro eta Olaia Inziarte, eta Izaro. Energia aldetik esamarra dugu, benetan parekideak direla, ez? Horaintzik erratiartu berri duten hauek. Norbaitek hau egiaztatu nahiko balu, saldo genizu.

dantza erritmoak bai, baina kontuz, eh? Dotorezia izpirik galdu gabe ze haure gertatu behira sarritan. Mark Ronson, Lee Kelly binomio honekin bat egiteak ba hori du hori ziurtatu da dugula. Emaitzaren izena Late Night Feelings. Eta behin zerbaitek funtzionatzen duenean, zertarako aldatu, eh? Ez omen da komeni hori esaten da, ba, kaso egingo diogu, atxotitzani. Taila, eta zara.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Berriz ere demoraren makinan sartu nahi izan dugu kasunetan, zer eta, bueno, argi esan da, orain txekazen entzun gai dugun Lily Allen artistaren ibilbideko gailur horietako bat belarriratzeko. Ez apanuen laster horrelakoak Bilbaoek Alive jaialdian izango ditugula entzun gai, ez Lily Allen artista bai izango dugula entzun gai, baina ezar baino lehen artistak argi utzi nahi izan du, bere azken diskoa bakarrik joko duela zuzenean. Hori egitea bai dela, bueno, berekoia izateaz gain ere ustez arduragabekeria galanta. Bueno, libre da, ez, ilegi da egiten duen hori egiteko eta guk, bueno, aukeratzeko bertan egon ala ez.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Ostras, ez diazkari garo iten denbora bat guztura eragonean, ezta? Konturatzarako begira iruretako kanpaiak ere gainera erori zaizkigu, honek suposatzen denarekin, ezta? Azteko eta behin txandalak eta giteragoaz, Lier Larrañagarekin utziko zaitut orain. Joseba Sakristan naiz, besterik ez, bihar arte.

Kaixo, arratsaldeon, zer moduz da asteburua? Bueno, ziurrenik asko koporrak hartuta dagoeneko, zuek bai, daukazuela sortea, eta besteok ba animo bihar astelena, baina izango da beste asteburuan, astebete barru, hemen gaude behintzat, Adventure of a Lifetime entzuten Coldplayren 2017ko abesti hau. Lier Larrañaga naiz, hemen egongo naiz zuekin pare bat orduz musika jartzen igande honetan, eta Euskal Herritik orain, Espalak taldearen burua galtzen.

Florence and the Machine 2009tik berreskuratu dugun abesti honekin You've Got the Love entzuten ari gara. 1986ko abesti baten bertsioa da izatez, jatorriz The Source taldearen abesti bat Candy Stantonen kolaborazioarekin, eta hemen daukagun hau oso oso bertsio ezberdina.

Wild Child izeneko bere disko berria izango denaren zain gaude, abuztuaren 28an aterako da disko osoa, Alex Warren hemen eta aurrerapen abesti bat, Fever Dream.

Ba, entzun beharko dugu, eh? Entzun beharko dugu Eiderren disko berriak zer dakarren, behintzat badakigu elektronika izango duela, hemen daukagun abesti hau adibide.

Bueno, ba, maskak entzuten ari gara beraien azken proposamenarekin. Elektronikan zeharo murgiluta ziklikoa diskoan aurkitu dezakegun piezetako bat hemen daukagun hau, Gauero. Gauero.

0: 2008an kaleratu zuen bere azken lana, Florescence izeneko diskoa. 15 abesti jasotzen ditu guztira, eta tartean hau, Questions. These questions don't bother, babe.
1: Gaztea, Wow gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Wow aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Wow, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Robinen elektronikarekin itxi dugu aurreko ordubetea eta hau ere elektronikarekin hasi dugu Chemical Brothers ordu berriari kaixo esateko 2015eko abesti batekin, Go abestiarekin. Eta orain datozenak, hemen ditugu Aimars eta Kiliki.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Uztailaren 12an BBK Live jaialdiaren barruan egingo den euskaraz ospakizunean zein artista arituko diren. Eta haietako bat hau, hemen daukaguna, Bengo.

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Boom, shakalaka, boom, boom, boom. Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

Asko gustatzen zaigun bat, Eñaute Lorrietaren berriena, bere disko berria izango denaren aurrerapena bestia da, hemen daukaguna, Otsaia izena jarri dio, eta inoizko lantalderik handienarekin dator, The National taldeko kideekin lanean.

0: Budak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira Fresh.
2: Bueno, ba, bihar hasiko da Dira Fresh, udako goiza girotzeko nire lankideekin proposamen aparta izango duzu, eh? Eta hemen daukaguna, Adeleren abesti bat, 10 urte betetzen dituena. Water

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Eta Bermeora gerturatuko gara honekin, urte hasieran kaleratu zuen Umaue singlearen ondoren, Isa Sakara beste single berri batekin etorri zaigu. Hemen daukaguna, Kalentura.

Honekin banoa, Damiano Daviden abesti honekin agurre esango dizuet. Irati Elizalde dator orain klasikoekin. Aprobetxatu gelditzen den igande apurrori, Lier Larrañaga naiz, besarka da bat. Agur, agur!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.

arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan zure

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
1: Zerrenda burua.
0: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

0: Garai bat markatu duten kantuak. Gazteako asteburuak hiten dira.
1: Ongi etorriak, Ana eta

0: Orduko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Egunean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito
0: hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.

0: eta Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantua.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigorazemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, bealdea eten gabe ditzen delako saio hau, eta bealdeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, itzegin dezatela kantue. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

Nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika, eta musika. Julen Erigorazen konpainia.

0: business.
1: Bé al dia i tinga bé.

Espainiarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

astean une honetan musika, musika eta musika. Itzik ezen gabe. Bi orduz, be aldea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Idigorasen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Hemen jarraitzen dute, musika jartzen ari naiz, naiz eta zuk ez nauzun ikusten nahi zuzen ere, zure irratian barrena, zure uinetan barrena edo dena delakoaren barrena, musika edo kanta bitartez bakarrik sartzen ari naizelako, gaurko saio berezionetan behaldea da, baina behaldea etengabe. Bakizu gure marka berezionek, zer suposatzen duen musika bakarrik, itzik gabe.

0: Eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe.
1: Bealdea etengabe.

Eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

Euskadiko momentu honetan behar duzuna. Besterik ez. Bealdea etengabe.

Julen idigoraz hemen, zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon aizurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin, kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 26. irratzaiora. Eta zazki 2013 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek Baster askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, anistasuna protagonista nagusi. Azken egun hauetan jaso ditugun promo aurrerapen esklusiba eta barbatuz, saio dotorea geratu zaigu eta nola ez zuekin partekatu nahi dugu. Eta hoien artean, honako artista zein taldo hauen abestiak entzungo ditugu. Tito Ramirez, Jin Jin, Captain Planet, Nubian Twist, Kiko Navarro, Dele Sosimi, Lu Genea, Societe Oitavos, Nuevos Ríos, Leo Midea, Empty Jones, US 3, Mama's Gun, Mexican Institute of Sound, Meridian Brothers, Lanu Etabar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu, hasi berri den gaurko Bum Shakalaka saioarekin.

0: lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.